High Street.

0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide, un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată. Toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe, să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru foarte mulți adulți, dimineața începe la fel. Cafea, poate un pahar de apă și apoi direct în ritmul zilei. De multe ori, mâncarea este amânată până mai târziu, din lipsă de timp sau pentru că nu apare senzația de foame. Din punct de vedere nutrițional, cafeaua consumată pe stomacul gol acționează ca un stimul puternic asupra sistemului nervos. Aceasta crește nivelul de cortizol, hormonul stresului, și trimite corpului un mesaj de alertă, nu de susținere. Pe termen scurt, apare senzația de energie și claritate, dar această stare este adesea urmată de oboseală, iritabilitate sau poftă accentuată de dulce. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Dimineața doar cafea, iar în jurul prânzului apare o foame intensă sau nevoia de ceva dulce din senin. De fapt, nu este nimic întâmplător. Corpul încearcă să compenseze lipsa de energie reală din prima parte a zilei. Nu este nevoie să renunțăm la cafea. Este suficient să o integrăm într-un context mai echilibrat. Chiar și o cantitate mică de mâncare, un iaurt, câteva nuci, o felie de pâine sau un mic dejun simplu, poate schimba complet reacția organismului. Dimineața, corpul are nevoie nu doar de stimulare, ci și de stabilitate. Cafeaua funcționează mult mai bine atunci când este însoțită de mâncare, pentru că energia devine mai constantă, iar apetitul mai ușor de controlat pe parcursul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poze. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă, iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
4: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
3: Emisiune sponsorizată de Medicover.
5: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiții Neața.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
7: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit mult. Nu de puține ori se întâmplă ca mândria să fie confundată cu vanitate și să fie considerată o trăire nepotrivită. Dacă în propria copilărie ți s-a spus că nu e bine să fii mândru de reușitele tale, ori succesele tale erau privite ca pe ceva normal, pe care oricum trebuia să-l faci, cum ar fi să ai note mari la școală, este posibil ca acum să-ți fie greu să te bucuri de momentele în care ai un succes sau când finalizezi o sarcină grea. Acest mesaj poate ajunge și la copilul tău, chiar dacă nu îi spui verbal, copilul poate integra acest model de la tine. Mândria ne ajută să fim mulțumiți pentru ceva ce am reușit și astfel să încercăm să repetăm succesul.

0: mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Boscaiu Mădălina, medic pediatru, ne vorbește astăzi despre alăptare.
1: Astăzi vorbim despre alăptare și despre motivele pentru care este recomandată de toate organizațiile medicale din lume. Se recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, ulterior, după introducerea alimentelor solide, continuarea alăptării până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult dacă mama și copilul își doresc. Laptele matern oferă toți nutrienții de care copilul are nevoie în primele luni de viață. Studiile arată că alăptarea e asociată cu un risc mai mic de infecții respiratorii și digestive și aduce beneficii și pentru sănătatea mamei. Situațiile medicale în care organismul nu produce suficient lapte sunt relativ rare. De regulă, dificultățile sunt legate de atașarea la sân, de transferul ineficient de lapte și alți factori care pot fi identificați și corectați cu ajutorul potrivit. Un mesaj important pentru mame: dacă în ciuda eforturilor și a sprijinului primit, alăptarea nu decurge cum ați dorit, nu înseamnă că ați eșuat. Atunci când alăptarea nu este posibilă, există soluții sigure pentru ca cel mic să crească sănătos. Important e ca fiecare familie să primească informațiile corecte, sprijin, înțelegere, fără vinovăție și judecată.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre animalele de companie și riscul, dacă există, și știu sigur că există acest risc, de a lua anumite boli de la animalul de companie. Alături de noi se află domnul doctor Nicolae Bercaru, medic veterinar. Bine ați revenit, domnule doctor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Noi am mai avut emisiuni în care am discutat despre membrii familiei și aici mă refer la animalele de companie. Spuneați că dacă respectăm regulile de igienă, nu există riscuri foarte mari, însă totuși, astăzi ne-am hotărât să discutăm acest subiect. Știu că sunt părinți speriați care refuză, copiilor luarea unui animal de companie, temându-se de anumite boli ce pot fi transmise de la animăluțe la copii sau chiar și nouă adulților. Suntem supuși acestui risc?
2: Suntem evident supuși acestui risc, însă presupunând că ne ocupăm responsabil de acest nou membru al familiei, riscul este minim. Câinii, pisicile, păsările, în genere, animalele ținute în casă sunt îngrijite în mod deosebit, sunt deparazitate intern, extern și asta este foarte important.
1: Și la ce interval de timp ar trebui făcută această deparazitare, domnule doctor?
2: Deparazitarea internă, care este foarte importantă și pentru noi, adică animalul trebuie să fie liber de paraziți gastrointestinali, care se pot transmite și omului, trebuie să făcute cel puțin la 3-4 luni, adică de 3-4 ori pe an. Dacă avem copil mic, este bine să fie făcut de 4 ori pe an și verificat și făcut examen coproparazitologic și animalului din casă și copilului. Pentru că e bine să verificăm periodic acest status. Copiii care cresc cu animăluțe în casă au un sistem imun mult mai bine pus la punct decât copiii care nu văd animăluțele decât în parc sau la grădina zoologică. Sunt mai puțin speriați, sunt mult mai prietenoși în genere, nu se tem de animale. Sunt, în viziunea mea, doar avantaje. Există posibilitatea să luăm micoze de la pisică, de la câine. Sunt niște micoze care se tratează relativ simplu și apar foarte rar. Adică nu cred că bolile pe care le-am putea contactat de la animale să fie problema cea mai mare. Cred că...
1: Dar de la firele de păr care cad animalului de companie, mă rog, sunt persoane și care sunt alergice la părul de pisică?
2: Dacă este vorba despre alergie, capitolul este încheiat.
1: Ce să facem, da.
2: Se poate face o desensibilizare la alergolog, însă e destul de complicat.
1: Dar altfel că se mai întâmplă, nu știu, să ajungă un fir de păr
2: Astea sunt rarități și de cele mai multe ori sunt legende vehiculate de terțe persoane.
1: Bun. La ce ar trebui să fim atenți astfel încât să nu existe niciun risc? Și ar fi bine să facem așa reguli de igienă, de conviețuire.
2: Regulile de igienă sunt foarte clare și atunci când nu avem un animal de companie în casă și avem copii, ei trebuie să-și spele mânuțele de câte ori se joacă cu animaluțul. Nu e bine să îl pupe. Eu nu sunt adeptul acestui act.
1: Nici eu.
2: E bine să păstrăm, da, să nu se lase lins pe gură, deși foarte mulți fac lucrul ăsta. E bine să evităm. Ei trebuie să știe că înainte de masă nu se mănâncă fără mânuțe spălate și din nou
1: și niciun caz din bolul animalului de companie, nu încercăm și mâncarea
2: asta,
1: lui.
2: Asta în prezența noastră, când suntem noi absenți.
1: Nu știu ce
2: se mănâncă și din bolul. Da.
1: Bun. Și alte
2: pisica ne poate transmite o boală care este destul de complicată, dar și aceasta este foarte rară în condițiile în care litiera în care ea își face nevoile este schimbată evident zilnic sau cel târziu la 2 zile. Atunci toxoplasma este spaima
1: femei
2: tuturor.
1: Însărcinate.
2: Da. Dar peste 90% dintre oamenii care au toxoplasmă nu au luat-o de la animale de companie și nu sunt deținători de animale și cei din medicina umană nu vor să recunoască acest lucru și ne sperie întotdeauna.
1: Și iau pur și simplu de tot
2: din
1: așa mâine
2: crudă,
1: spălată,
2: fructe, legume nespălate, mâini nespălate, deci astea sunt sursele principale, pentru că dacă ai o pisică în casă și un câine, întotdeauna te speli pe mâini după ce te-ai jucat cu el sau ai fost la plimbare și e puțin probabil. Și am întâlnit foarte multe persoane bolnave cu toxoplasma și cu alte boli, zoonoze, adică boli comune
1: transmise de
2: omului,
1: la animal, da, exact, da, dar care nu aveau animale de companie, spuneați.
2: Nici nu au avut contact, că unii spun, da, n-am acasă, dar am la fabrică, la servici, la ce știu unde, la țară. Nu, fără niciun fel de contact cu animale. Și atunci...
1: Bun, deci spuneți, domnule doctor, că dacă respectăm regulile de igienă despre care noi am vorbit...
2: Avem doar beneficii.
1: Avem doar beneficii, rămânem sănătoși și noi și animalele noastre de companie și dacă le îngrijim firește așa cum trebuie. Bă, mulțumim pentru sfaturi, domnule doctor, vă așteptăm să reveniți.
2: Drag.
1: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește sănătos cu Simona.
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
7: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
9: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
8: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Asculți emisiunea Analize fără teamă, teama nu are vârstă, cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize putem face după o vacanță într-o destinație exotică?
11: O vacanță exotică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
12: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
14: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
13: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7. Pe buza de sus am lapte.
1: Cu ghiozdanul la purtare am trecut și în grupa mare.
2: Ia-ți porția de distracție și hidratare cu Aqua Carpatica Kids.

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITBT. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Be Active. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii din toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroii Spinner și DJ Dodi, să încerce peste 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, ce le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Instabilitatea politică crește presiunea pe moneda națională. Leul pierde din nou teren de această dată în fața dolarului, iar la pompă, benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. România, care au credite cu dobândă variabile, vor plăti rate mai mari după ce robor a crescut la toate perioadele de referință. Economiștii spun că instalarea unui nou guvern ar putea contribui la scăderea prețurilor. Angajații din instituțiile de învățământ de stat care au salarii nete până la 6.000 de lei inclusiv primesc în anul 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării numărul 5651 publicat în Monitorul Oficial joi. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Activiștii de mediu care monitorizează calitatea aerului din capitală cer municipalității să introducă o taxă de poluare pentru mașinile care circulă prin centrul orașului. Pentru ca demersul să capete caracter oficial, ONG-știi vor să strângă 100.000 de semnături pe care să le atașeze memoriului pe care îl vor înainta primăriei capitalei. Potrivit datelor publice, aproximativ 60% din poluarea aerului din București este asociată traficului auto, iar consecințele sunt grave. Anual în România, poluarea aerului provoacă peste 14.000 de decese premature. La final, datele meteo. Vremea va fi schimbătoare. În jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu înnorări, vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar izolat și în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1 până la 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele vor ajunge la 40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 3 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. În București temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, mai ales noaptea. Maxima va fi de 23-24 grade, iar minima de 11-12. La Cluj-Napoca vor fi 18 grade, la Sibiu 19 grade și la Brașov 18 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITBT-neața.

0: doot doop.
1: Începeți dimineața! Emisiunea de familie care îți activează puterea curajului și puterea

0: Oița, Spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.
1: Ițivițineața!
2: Bicițineața!
3: Neața, bună dimineața!
2: Salut!
1: Bună!
3: Hei, salutare, prieteni, mirajurii pe Ițiviția FM, este 25 septembrie, este vineri! S-a terminat săptămâna și iată-i și pe extraterestrii voștri preferați, pe Iți și pe Biții. Domnul Biții, bună dimineața!
2: Iată-ne! Bună dimineața!
3: Domniții, bună dimineața!
1: Salut!
3: Ce faceți, prieteni?
2: Perfect!
3: Cum vă simțiți în dimineața aceasta?
2: E răcoric așa, dar știi, răcoarea asta te deșteaptă, te trezește.
1: Te trezește bine.
3: Bun, înainte să începem emisiunea oficială, aveți așa poftă să oferim niște cadouri?
1: Da! Întotdeauna și am auzit ceva mai devreme care mi-a plăcut.
2: Oița, Spumița!
1: Oița, Spumița, pregăti băița. Ok, deci facem acest concurs unde o să dăruim un set Gero Vital Kids celor care ne răspund cel mai repede prin mesaje vocale pe WhatsApp.
2: Adică 5!
1: 5 câștigători avem și ei trebuie să completeze un vers din cântecelul Oiței Spumițe.
3: Vers pe care o să ne le zică Iții, nu încă Bițile. Stai un pic, că facem în felul următor. Deci, prieteni, hai, scoateți telefoanele, scoateți WhatsApp-ul Iții 0725 300 700, pentru că e pe rapiditate acum.
2: Adică primii 5 cei mai rapici.
3: O să ascultăm, facem în felul următor. O să ascultăm cântecelul Oiței,
2: da.
3: După care Iții ne zice ce vers vrea să completăm. Bine. Și o să completăm versul acela. Nu trebuie să fie cu ce zice în cânte, cu ce vreți voi, da. Poate să fie creativ, orice, da? Primii 5 o să fie premiați cu câte un set de la Gero Vital Kids.
1: Ok,
3: clar?
1: Da.
4: Ce mă bucur.
3: Iții, te-ai gândit deja la ce vrei să completeze?
2: Normal.
3: Ascultăm cântecelul, voi între timp vă scoateți telefoanele și apoi facem concursul.

0: ușor, nu ușor. Să te spălmi așa ușor.
1: Mănânță fără frică, le stă chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duci puf, gata la culcare.
0: Mami e uimită, oița fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Kids, kids, kids, clar, bine. Așa, acum pregătiți. Domnișoara Iții, ne spui ce vers trebuie să completeze. Toată lumea completează la 0725 300 700. Prin mesaj vocal pe WhatsApp, primii 5 sunt premiați. Hai,
4: Iții. Bun, să începem fredonarea. Cam și bucurie, joacă energie. Spălușor, plecăpșor, prin dun, tân, tân, tân. Fără lacrimi clăbucesc, uite, uite, strălucesc!
3: Prin dun, puncte, puncte, ne spuneți la 0725 300 700. Primii 5, cei mai rapizi, câștigă set de la GeroVital.
5: Păl ușor, pecăpșor, prin dun, ok, bravo!
3: Deci, ce-ai prin de bițică?
5: Eu?
3: Da.
5: Un...
3: Ochișor?
5: Asta rimează.
3: Tigrișor?
5: Nu. Un prin balon!
4: Prin un balonușor.
5: De ce? Că nu trebuie să fie când cântec.
3: Nu,
5: nu trebuie creativ.
3: Bun, gata, hai că s-au strâns mai mult.
5: Perfect.
3: De 5 de 5 mesaje. Gata, stop, nu mai trimiteți. Sau strâns suficiente. Hai să vedem. Deci, primii 5 care ne-au trimis mesaje, cei mai rapide au fost așa. Primul mesaj:
4: Balușor,
3: cântă-i cur, zicea Norișor, nu?
5: Da.
6: Norișor.
3: Norișor, okay, ți-am
5: zis. Foarte bine, bravo.
3: Primul câștigător.
5: La cine?
3: Păi n-a apucat să zic, stai să vedem dacă mai e.
4: Aflăm imediat, bici.
3: Cred că Sofia, dar nu sunt sigur. Cred
5: bravo, Sofia!
7: Sunt Eva din București, am 8 ani și cuvântul este Norișor.
3: Norișor, Eva din București.
4: Bravo, Eva!
5: Al doilea câștigător.
3: Al treilea mesaj.
8: Norișor.
3: Norișor, ne-a zis cineva. Cred că... cred că Vladimir. Așa, câte am dat?
5: 3.
3: Mai avem 2. Al patrulea este...
4: Bucurie, joacă energie. Spălușor,
0: bună, eți bun.
4: Prin dun,
0: Norișor.
3: Norișor. Bun. Cred că Luca este.
5: Bravo, Luca.
3: Mai avem unul, da?
0: Da.
3: Și Norișor ne-a scris, cred că Tania din Florești.
5: Absolut fiecare prieten pământar, adică cei 5 cei mai rapizi, veți fi premiați de oița spumiță cu câte un set de produse GeroVital Kids.
3: V-am lăsat mesaj pe WhatsApp câștigătorilor să ne trimiteți și nouă datele unde să vină, adresa unde să vină premiul la voi, da?
0: Da!
3: Bine! Felicitări câștigătorilor, mulțumim că ați participat la concurs, hai să ascultăm o melodie și vedem ce facem în dimineața aceasta.

0: Itzy. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Zaneata!
1: Bună, bună!
2: Salut tuturor!
1: Îmi place cum am început acest început de sfârșit de săptămână.
0: Cum să-ți plac? Am dat cadouri.
2: Da!
3: Și ce cadouri?
0: A, așa? Și acum începem emisiunea. Hai să vedem ce facem în dimineața asta. Ai, păi, vine!
1: Păi da, ne jucăm! Adică
0: ne
1: cum, ce facem?
3: N-am mai făcut de mult ceva. Nu le-am mai pus prietenilor. Și am o întrebare esențială.
1: Adică...
3: N-am făcut acel yesterday.
1: Vreau!
3: Do you know what is yesterday?
1: Yes,
3: cu numele ăsta? Ok, yesterday. Adică, prietene pământean, suntem curioși. Ce ai întrebat pe părinții tăi dacă ar ști că ți-ar răspunde cu da?
1: La absolut orice.
3: Orice întrebare, orice da? Solicitare.
1: Bă, dorința ta este nelimitată.
3: Dacă totul ar fi posibil.
1: Păi da,
3: avem voie să visăm.
1: Da.
3: Ăsta. Orice dorință.
1: Asta prin mesaj vocal pe WhatsApp.
3: Da.
1: Și... Dacă ne
0: sunați, ne jucăm ce vreți voi. Al negru și da, 1, 2, 3, 4 portocalele,
1: da,
0: orice, orice.
1: Vineri. Da, și nu pe animale, masă vestivă, exerciții de dicție, bazan, ce vrei tu?
0: Hai să vedem ce ai întrebat pe părinții tăi. Dacă știi că ți-ar spune da, ne spui la 0725 300 700. Hai. Și ne suni în direct să ne jucăm împreună. Zi frumoasă să aveți, baftă la școală, rămâneți pe ITV FM.
4: Sunt Roa și mi-activez puterea curajului când îmi fac prieteni noi. Școala de supereroi, Easy Beasy.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
3: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
5: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
4: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
5: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
4: Pe locuri!
5: Fiți gata!
4: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
6: Bună! Sunt Ciup! Ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poste. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
7: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
8: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
11: Eu definez

0: că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: activez puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sunteți pe Inhibiția FM, la Inhibiția Neața și este vineri, ziua de joacă.
1: Da, cea mai tare.
0: La 0725 300 700.
1: Că urmează weekendul și de fapt ne antrenăm așa un pic, știi? Așa, înainte de școală, de grădini.
2: Adică dacă vrei să ne jucăm, prietene pământeni, ne suni, așa da. Cum a făcut și...
0: Alo, hai să vedem primul jucător.
2: Oh. Cine? Alo.
0: Alo.
3: Bună, Iti, bună, Andrei.
1: Bună!
2: Bună!
1: Cine ești tu?
3: Eu sunt Albert.
1: Albert.
3: Și ei am rugat și azi am rugat-o pe mama după școală dacă mă lasă cu trotineta electrică.
1: A, vis-a-vis de întrebarea ce ai întrebat pe, ce ai întrebat pe părinți dacă ai ști că zice, vor da. Spune da la orice, orice, orice?
3: Da.
1: Păi și de ce nu te-ai fi lăsat, de exemplu, să zică, să zici, mama, mergem în Franța azi, după grădii, școală? Să zică da. Ha?

0: Hai, Peti!
1: Să știi că nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da, indiferent ce te voi întreba. Bine? Și ai totuși 3 șanse. Hai că încep. Dar mai întâi, te-ai mai jucat vreodată alb, negru, nu și da?
0: Da.
1: Ah, ok, bun. Gata, încep. Alb, negru, nu și da. Să te rog să-mi spui câți ani ai cam uitat.
0: 6.
1: Bun.
2: Mulțumesc.
1: Ce-ți place ție cel mai mult când vine weekendul? Sâmbăta și duminica, ce-ți place cel mai mult să faci?
0: Să mă joc cu prietenii mei.
1: Dar tu stai la casă pe pământ?
0: Da.
1: Au, vezi că mai ai două șanse că le-ai zis pe da. Adică cu prietenii tăi vecinii. Bănuiesc că da. Care este jocul vostru preferat?
0: Exact.
1: Mm-hmm. Care este jocul vostru preferat? Că bănuiesc că vă jucați afară. Jocul preferat pe
0: fotbal.
1: Care...
0: Yay!
2: Fotbal. Și lui Bici îi place.
1: Normal. Pe ce post joci? Ești atacant, ești rezervă, ești portar. Ești...
0: atacant.
2: Bravo!
1: Și cum reacționezi când dai un gol?
0: Fac ca Ronaldo.
2: Păi și Ronaldo cum face? Ok, trebuie să mă uit la fotbal.
1: Bravo, Iti. Așa, spunem și noi, ce joc ne jucăm acum?
2: Ce joc?
1: Nu pe tine te-am întrebat, Iti.
2: Ok.
0: Alb, negru, da și nu.
3: Bravo, păi te-a păcălit, ai pierdut. Ai zis toate cuvintele interzise.
1: Albert. Alb, culoarea laptelui sau varului. Negru. Noaptea, nu știu, tăciunele. Afirmativ, negativ, țicon pentru altă dată, da?
0: Da.
3: Albert, ai zi frumoasă! Albert! Mulțumim că te-ai jucat cu noi!
1: Pa, prietene!
0: Pa!
1: Și cu tine ne jucăm, prieten pământean. Ce vrei tu dacă ne suni direct din aplicația ATBTFM?

0: suntem și noi cu Joaca pe ITBC FM. Cu cine?
1: Alo, bună, Iris!
2: Bună!
0: Bună, Iris!
3: Salut!
1: Zi, domnișoară, ce vrei să ne jucăm?
2: Am ecranistita.
1: Cu cine? Yeah. Cine să te provoace?
2: Iti.
1: Iti, hai, Iti.
0: Eu voi fi arbitru să nu-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da, indiferent ce te va întreba Iti, da?
2: Da.
0: Bine, bine, bine, bine. Așa, Iris, ești pregătită? Ești. Bun. Ultimul da pe care îl spui, că începem jocul. Alb, negru, nu și da. Iris, tu ce ți-ai întrebat părinții dacă ai ști că ar putea să-ți spună doar da?
2: Să ne jucăm jocuri.
0: Ce jocuri?
2: Uno, Macao.
0: Adică jocuri cu cărți?
2: Da.
0: Oh, mai vezi? Două încercări?
4: Da.
0: Ok. Asta vă jucați de obicei?

0: Presupun că asta vă jucați de obicei, jocuri cu cărți, când stați voi așa împreună. Și în weekendul acesta ai vreun plan?
1: Desigur.
0: Adică, ce faci?
1: Mergem pe la mare.
2: Oh!
0: La care mare?
2: Pe la mare.
0: Aici la noi în România?
1: Normal.
0: Știi cum se numește marea asta?
1: Grecia.
0: Cum se numește marea asta?
2: Aia e Marea Egee.
0: Marea noastră de aici.
1: Marea Neagră.
0: Oh! Că l-ai zis pe negru. Aia e o încercare.
2: O șansă.
0: Păi și crezi că o să fie vreme să faceți baie?
1: Normal.
2: Oh!
1: E vară.
2: E toamnă.
0: Să știi că și mie îmi place să cred că e vară. Încă. Tu știi să nuți?
1: Păi merg la cursuri de not.
2: Oh.
0: Adică faci de performanță?
1: Normal.
2: Să-i răspunzi.
0: Foarte normal.
2: Propoziții.
0: Toate răspunsurile tale normal. Ok.
2: Hai, iti o singură întrebare mai ai.
0: Hai, mă concentrez și pe plajă ce te joci cu părinții?
1: Ce îmi place să mă joc cu părinții?
0: Pe plajă.
1: Să fac chisip.
0: Poftim?
3: Ce?
0: Ce să faci din nisip, probabil?
1: Un castel.
2: Bravo!
0: Și tu să fii prințesa din el, prințesa Iris. Mai invit de data asta, dar aștept... să ne mai jucăm și altă dată, bine? Să-mi iau revanșa.
1: Da.
0: Păi, pe curând! Weekend frumos! La mare, la soare. Te așteptăm și pe tine, prietene pământean, la joacă și pe WhatsApp să ne zici ce ai întrebat pe părinții tăi, dacă știi că ar răspunde doar cu

0: Hai să vedem ce ți-a întreba părinții dacă ai ști că ar zice da.
1: La absolut orice, orice dorință.
2: Viție, sunt Eliza și bună. Am 7 ani. Și bună, ce-aș Eliza. Vrea mama să-mi zică da, să mă uit pe telefon cât vreau și pe tabletă, să mă joc cât vreau și să nu mă pun la culcare când trebuie.
1: Da.
3: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Sunt Antonia din Iași, am 8 ani. Și dacă mama zice da, întrebarea mea pentru ea ar fi dacă vrea să joace Monopoly. Pa!
1: Monopoly, okay.
4: Bună, sunt Eva din București.
1: Bună,
4: bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei. Sunt Eva.
1: Ha? Eva?
4: Eva din București. Am 8 ani. Iar dacă ar fi Yes Day, aș întreba-o pe mama dacă poate să-mi cumpere un Jeep Volvo. Pupici!
1: Păi și ce să faci cu ea?
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Emma din București. Am 4 ani. Și ce ar știu eu dacă mami...
6: Aș întreba-o.
5: Te-aș întreba-o dacă răspunsul ar fi da. Că o să merg la o cinema cu un film despre prințese. Paiții, papiții, pa, Andrei.
1: Adică, mami, mergem la cinema la un film de prințese cu prințese.
7: Prințese.
1: Ce drăguț.
8: Bună, Andrei, sunt Maria din Iași.
1: Bună, Maria. Salut!
8: Și dacă părintea răspunde la orice cu da,
1: orice.
8: Eu le-aș spune să-mi cumpere un cal. Papai, papai, papai.
1: Ce se
6: cal?
1: Un cal? Wow! Și eu. Știu.
9: Bună dimineața, Beții, bună dimineața.
1: Bună!
9: Bună dimineața, Andrei, sunt Alan Gur și am 7 ani și la ce ar spune părinții mei, da, este... la întrebare dacă pot să mă duc la școală și vă rog frumos, puteți să puneți Call Me Maybe de Kids Bop Kids?
0: A fost?
1: Păi, tocmai ce a fost,
7: dar... Cum adică?
1: Eu cred că să nu mă duc la școală, cred.
10: Bună, Vice, bună, Andrei, eu sunt Cezar, am 6 ani.
1: Bună!
10: Și ce cred că ar fi... Eu, ce sigur știu că este mama de acord, este să renovăm casa. Paiți, pabiți, bandre.
1: Cred că ai un plan acolo de redecorare a casei. A camerei tale. Da. Ok. Dar tu, prieten pământean, ce i-ai întrebat pe părinții tăi dacă ai ști că ar răspunde doar...

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.

0: crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Urmează Profi Talent Show!

0: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Siguranța acasă.
1: Acasă este locul în care ne simțim cel mai mult în siguranță, nu-i așa? Cu toate acestea, chiar și aici pot exista riscuri, pericole, pentru care este bine să cunoaștem câteva reguli de siguranță. Tudor, le spui tu?
2: Desigur, când suntem acasă, noi copiii, nu deschidem ușa unei persoane necunoscute. Nu luăm niciun medicament în cazul în care nu este dat de părinți, nu umblăm la aragaz sau cu fierul decălcat. Mai sunt și altele, le găsim broșura din care învățăm despre siguranță.
1: De la Teddy!
0: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
3: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
4: Ce îmi place când merg cu bicicleta? Că parcă de la o zi la alta pot tot mai mult. Urc dealul frumos.

0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
1: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism.

0: Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovinană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalii și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO. Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez jocuri noi împreună cu prietenii mei.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gâdi la un cot.
1: Știai că turbinele eoliene sunt vopsite în alb pentru o mai bună vizibilitate și pentru a nu se supraîncălzi? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Ițibiții. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Biactiv. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii de toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroii Ițibiții Spinner și DJ Dodi, să încerce peste cele 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, ce le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Instabilitatea politică crește presiunea pe moneda națională. Leul pierde din nou teren, de această dată în fața dolarului, iar la pompă benzina standard a trecut de 10 lei pe litru. Românii care au credite cu dobândă variabile vor plăti rate mai mari după ce robor a crescut la toate perioadele de referință. Economiștii spun că instalarea unui nou guvern ar putea contribui la scăderea prețurilor. Angajații din instituțiile de învățământ de stat, care au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv, primesc în anul 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei conform Ordinului Ministrului Educației și Cercetării, numărul 5651, publicat în Monitorul Oficial joi. Salariții care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Activiștii de mediu care monitorizează calitatea aerului din capitală cer municipalității să introducă o taxă de poluare pentru mașinile care circulă prin centrul orașului. Pentru ca demersul să capete caracter oficial, ONG-știi vor să strângă 100.000 de semnături pe care să le atașeze memoriului pe care îl vor înainta primăriei capitalei. Potrivit datelor publice, aproximativ 60% din poluarea aerului din București este asociată cu traficul auto, iar consecințele sunt grave. Anual în România, poluarea aerului provoacă peste 14.000 de decese premature. La final, datele meteo. Vremea va fi în schimbare. În jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu norări, vor fi averse în Oltenia, local în Banat și în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar și izolat în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1 până la 10 litri pe metru pătrat, vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei. Minimele vor coborî până la 3 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la 16 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață. În București temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, mai ales noaptea. Maxima va fi de 23-24 de grade, iar minima de 11-12 grade. La Cluj-Napoca vor fi 18 grade Celsius, la Sibiu vor fi 19 grade și la Brașov 18 grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiți-neața.

0: Bună dimineața, prieteni, sunteți pe ICBC FM la ICBC Neața și iată-i și pe cei doi extraterestri simpatici. El e cel albastru, e Biții. Salut, Biții.
1: Salut, uitați-și Andrei Iordache.
0: Cea roza noastră.
2: Bună!
0: Ușură, Biții.
2: Și este vineri și uite-l și pe Andrei, cel care ne prezintă în fiecare dimineață. Îți mulțumim, Andrei, că ești alături de noi.
3: Stai să fac și asta. Se aude? Asta m-a amuzat foarte tare. Am avut curs cu copiii, da, de radio. În seara am dus și la spinner. Am terminat prima grupă de studenți. Și toți făceau chestia asta cu se aude?
2: Serios?
3: Mă auzi? Zic, vă rog, nu mai spuneți asta. Vă promit eu că se aude tot timpul. Vor foarte amuzant.
2: Da.
0: Așa. Hai să vedem, azi ne jucăm cu voi. Ce vreți voi, la, dacă ne sunați în direct. Și pe WhatsApp vrem să vedem mesaje vocale de la voi cu ce i-ați întrebat pe părinți, dacă știi că v-ar zice da.
4: La absolut orice, orice, orice.
2: Deci puteți să cereți orice.
5: Bună, Iți, bună Pizie, bună, Andrei.
2: Bună.
5: Eu sunt Natalia din București. Am 4 ani. Și întrebarea mea pentru părinți care au zis nu, este cum este dacă pot să merg în spațiu. Papa Biții, papa Biții, papa Andrei.
3: Pa.
4: La care ar răspunde da.
2: Păi nu, că prima oară i-a întrebat și au zis că nu. Acum a zis la care ar vrea să se răzgândească.
6: Bună, Iți, bună, Biții. Bună. Bună, Andrei, eu sunt Ilinca din București, am 7 ani. Și eu cred că ar suna bine să completez cu un balon de un orișor de
2: de la concurs. Ok.
4: Bună,
7: Iți, bună.
4: Bună.
2: Bună.
7: Am 6 ani. Și ce m-aș întreba părinții mei și sigur au zice da, este dacă ne-am putea juca. Papa Iți, papa Iți.
4: Și toată lumea vrea joacă cu părinții, vezi?
2: Mhm.
8: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnicu Sărat. Și ce aș întreba pe mama mea, dacă ar spune doar da, este dacă ar vrea să ne ducem la Disneyland. Pa, Iți, pa, Biții, pa, Andrei.
2: La Disneyland.
9: Da, da, da.
10: Bună, Iți, bună, Biții, bună, Andrei. Sunt bună. Eu, Clara, am 7 ani și sunt din Cluj. Și dacă mama mea zice da, atunci o să zic să se joace cu mine, nu de supărat, frate. Papa Iți, papa Biții, papa Andrei. Și puteți spune Bill James de la Michael Jackson. Papa!
2: Da, da. Deci, asta vor copiii, joacă cu părinții. Oi. Tu, prietene pământean, ce-ai întrebat pe părinții tăi dacă ar ști că răspund doar cu da?

0: ciocolată acum.
1: Ciocolate.
0: Mă rog.
1: Prieten pământean, ce ți-ai întrebat părinții dacă ai fi sigur că îți vor spune doar da, da, da?
2: Bună, Iție, bună, Biții, bună, Andrei, sunt bună. Eu, Clara, am bună, 7 ani și sunt Clara. Din Cluj. Și dacă mama mea zice da, atunci o să zic să se joace cu mine, nu de supărat, frate. Papa, Iții, papa, Biții, papa, Andrei.
1: Ok.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Ilinca din București, am aproape 9 ani și dacă... părinții mei să spună da la orice, o să zic așa, să-mi cumpere un nou telefon, că al meu e foarte vechi, și un stationer 5. Pa!
4: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei, eu sunt Maria din București, am 8 ani. Și ce aș întreba pe mama și pe tata și să spună da, ar fi să, dacă aș putea să mă trezesc mai târziu, nu așa de vreme. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei.
0: Da.
1: Asta cred da. Că vor toți.
0: Mm-hmm.
5: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei.
1: Bună.
5: Eu sunt Luca din Cluj, Napoca. Am 6 ani. Și ce întrebare aș pune la mama să zică da, să-mi taie unghiile. Pa, Iții, pa, Biții, pa, Andrei.
1: Ok, nu mai așteptam la asta.
3: Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Bună. Eu sunt Ana din București. Bună. Și am 8 ani. Și ce aș întreba eu dacă părinții mei ar spune da, ar fi dacă să-mi iau un cal și dacă pot să nu mai merg la școală 2 luni. Pa!
1: 2 luni? Păi dacă ai calul, ai treabă.
0: Da, ai treabă, da.
6: Salut, Iții, salut, Iții, salut, Andrei.
1: Salut!
6: Sunt Miruna din Asăuda, am 10 ani, aproape 11.
1: Mă ține inte.
6: Și dacă părinții mei ar răspunde numai cu da, atunci i-aș întreba dacă pot să-mi iau un cățeluș.
0: Oh, ce frumos!
1: Un cățeluș.
7: Mm-hmm. Bună, Iții, bună, Biții, bună, Andrei. Bună! Sunt Amalia din ea și am
1: bună,
7: un car. Și dacă mama aș spune da la orice, eu i-aș spune să mergem la film, să mergem în Franța, să mergem în Turcia,
1: wow!
7: Să mergem în China, aia. Să ne plimbăm foarte mult.
8: Să dăm așa o tură.
1: O tură prin lume.
0: Păi da, ce ar fi genial.
1: Posibilități nelimitate. Dacă părinții ar spune da, tu ce ai întrebat?
9: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
7: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Hai să vedem, domniții, ce vor copiii să mai întrebe pe părinți dacă sunt sigur că o să li se spună da.
1: La orice, orice întrebare.
2: Bună, Iții, bună, Viții, bună, Andrei.
1: Bună.
2: Eu sunt Ana Maria din București, am 9 ani și dacă ar exista o zi, da, aș întreba-o pe mama dacă mă lasă să mă duc în toate magazinele în care n-am avut voie și să-mi iau lucruri din ele. Tot ce n-am avut voie până acum. Pa, Iții, pa, Viții, pa, Andrei.
1: Asta da, sesiune de cumpărături.
0: Ia uite, domnișoara Iții, astăzi este ziua Mariei, face 5 ani.
1: Mă!

0: La mulți ani, Maria!
1: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Anastasia din Iași. Am 9 ani și eu știu că mama va zice da când am să o întreb dacă pot să dăm la o prietenă. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Uite că au fost prieteni pământeni care, nu știu, poate n-au înțeles întrebarea, dar au pus întrebarea astfel încât mama sigur să zică da. Ai observat?
0: Mm-hmm.
2: Okay.
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Ilinca din București. Am 6-7 ani.
4: Eu sunt Eva de București, am 4 ani. Și vrei să ne vom dori un weekend plăcut, pupici.
0: Vă pupăm, pa,
2: fetelor.
5: Bună, mă numesc Francesca din Iași. Am 8 ani și că dacă părinții ar spune da, i-am zice să-mi cumpere o pisică.
2: O pisică!
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Andrei din Constanța.
2: Bună, Andrei!
6: Am 7 ani și 10 luni și dacă mama mi-ar spune da la orice, evident și tatăl meu, le-aș spune să ne drăgălim o eternitate, fără pauză, dar și cu sora mea mai mică. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Pa.
7: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Anastasia din Constanța.

0: bine. Ce poate fi mai frumos?
1: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: te-am întrebat, prietene pământean, ce i-ai întrebat tu pe părinți dacă ai ști că nu ți-ar putea spune nu, dacă ți-ar răspunde doar cu da?
1: Bună, ițipițe, eu sunt Avram din Bragatiriu, am 4 ani și jumătate și dorința mea care i-a spune lui mami și lui tati este să fiu în armură de Iron Man.
2: Bye, ițipițe!
0: Wow!
2: Ițipiți sănătoși!
0: Pupici!
3: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei, eu sunt Iancu. Vin din Corbanca și am 5 ani și i-a spune eu lui mama și ar fi sigură că ar spune da, ar fi să-i spun dacă ar pot să-i spun să merg la cinema. Pa, Iti, pa, Bici, pa, Andrei.
0: Ok.
4: Cuma.
5: Bună, Iti, bună, Bici. Pe mine mă cheamă Carla, am 6 ani și ce zice părinții mei, da, să mă duc la mare.
0: La mare?
6: Bună, Iti, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Andrei din Popeștile Oradeni, am 5 ani și ce, dacă ai spune mama, da, să-mi cumpere ce-mi doresc eu când vreau eu. Paci, papi, ci, panda, ai pupis cu schipi și eu mai fericit.
7: Pa, Andrei, pa!
8: Eu sunt Leon și ce mi-ar fi plăcut mie ar fi să mă duc la bilete la workup-ul următor. Pa, Ici, pa, Bici.
9: Pa, Andrei.
8: Pa, Andrei.
10: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Marta din București, am 5 ani și... Și ce vreau eu să-i spun lui mami și ea va spune da, este ca să-mi iau o cadea de la magazin. Paiți, paiți, paiți, și vreau să vă mai spun ceva. Azi sunt în pijama pentru că îmi petrecem în pijamale.
7: Bravo, distracție plăcută să ai.
0: La școală? Ce tare!
7: Așa.
11: Bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
11: Eu sunt Ania din București. Și dacă părinții am 5 ani și dacă părinții mei ar zice da la orice, m-aș uita pe telefon toată viața mea.
7: Nu e cam mult?
0: Cred că o să te plictisești la un moment dat de telefon, chiar dacă te-ar lăsa să stai cât vrei tu. Ce ai întrebat, prietene pământean? Care ar fi acel lucru pe care l-ai dori dacă și-ar dori neapărat, dacă ei ar zice neapărat, da?

0: Prietenii, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim pentru mesajele pe care ne-ați trimis. Vă urăm să aveți o zi superbă la școală, la grădini și la serviciu și vă invităm să rămâneți pe Ițipiți FM. Vine Marius imediat cu știrile orei 9 și cu Happy Music. Weekend frumos, distracție multă în familie, să ne auzim cu toții bine. Luni să începem săptămâna din nou împreună. V-am pupat, pa, pa!
1: Rămâneți pe Ițipiți FM pentru că după Marius la ora 4 puteți să vă activați energia cu Super Spinner, apoi să vă împrieteniți cu Super Zăpă de la 6, iar de la 8 Dancing Dancing la Ițipiți Party cu DJ Dodi. Weekend frumos, aveți spiritul bun să vă lumineze sufletul!
2: Hei, eu mi-am activat puterea creativității împreună cu Iti! Activează și tu puterile la școala de supereroi Ițipiți!
3: Clouds are dark and grey. Elmo's fishes and splashes in Elmo's galoshes. Elmo's jumping in puddles today.
4: They're
3: good in puddles.
4: Yeah, it looks like fun.
3: Yeah, Elmo's fishes and splashes in Elmo's galoshes. Elmo's jumping in puddles. Hooray! We Elmo loves the rain!
5: Oița spumița ne învață cum să ne spălăm corect și cu grijă dimineață.

0: ușor, nu ușor. Să te spăl mi așa ușor.
1: Mănânțel fără frică, le spăl chiar singurică. Cu un zâmbet mare, duș pup gata la culcare.
0: Mami e uimită, oită fericită. Învăț natural cu GeroVital.
2: Învață-i pe cei mici cu binele băiețelor senine cu GeroVital Kids. Toată experiența noastră pentru toate descoperirile lor.
0: Kids, kids, kids, GeroVital Kids.
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants!
3: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
4: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
5: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
7: Obiectul vorbitor.
8: Te-ai gândit vreodată ce ar spune jucăriile tale dacă ar putea vorbi? Hai să aflăm! Alege un obiect din cameră, cum ar fi o jucărie, o carte sau o pernă. Inventează propoziții ca și cum acel obiect ar avea voce și gânduri. Obiectul poate spune ce vede, ce simte sau ce îi place să facă. Nu există răspunsuri greșite. Important este să-ți lași imaginația liberă și să te distrezi. Pentru și mai multă distracție, te poți juca alături de un prieten, iar obiectele alese de voi pot purta un dialog.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.
2: Sunt roa și mi-activez puterea bucuriei când mănânc înghețată, pentru că e rece.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Este ora 9, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Be Active. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii de toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroi Spinner și DJ Dodi. Să încerce peste cele 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, ce le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3, București. Vor urca pe scenă Titi Aur, Edi Kereji, Mihai Copăceanu, Părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Moderator este Felix Tătaru. Te invit să-ți ocupi locul în sară pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu noi ITBT FM. Detalii și program pe site-ul tațicareiubesc.ro. Angajații din instituțiile de învățământ de stat care au salarii nete de până la 6.000 de lei, inclusiv primesc în anul 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării. Salariații care solicită voucherele trebuie să depună la angajator o declarație scrisă în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului, adică până pe 24 octombrie. Activiștii de mediu care monitorizează calitatea aerului din capitală cer municipalității să introducă o taxă de poluare pentru mașinile care circulă prin centrul orașului. Pentru ca demersul să capete caracter oficial, ONG-știi vor să strângă 100.000 de semnături pe care să le atașeze memoriului pe care îl vor înainta primăriei capitalei. Potrivit datelor publice, aproximativ 60% din poluarea aerului din București este asociată traficului auto, iar consecințele sunt grave. Anual în România, poluarea aerului provoacă peste 14.000 de decese premature. Vremea va fi schimbătoare. În jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu unorări, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar și izolat în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1 până la 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 35, chiar 40 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Munteniei. În București, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, maxima va fi astăzi undeva în jur de 24 de grade Celsius.

Bună dimineața aici în Happy Music. Ei bine, astăzi îi spunem la mulți ani cântărețului și actorului american Will Smith. În 1968, iată, în anul acesta se năștea, într-o zi de 25 septembrie. Bună dimineața în Happy Music.

9:10, bună dimineața aici în Happy Music. Iată, tot cu gândul la evenimentul Tați Care Iubesc. Este un eveniment ce va avea loc pe 10 octombrie. Totul se va întâmpla la București Mall Vitan, Hollywood Multiplex. Ei bine, aici vor urca pe scenă Titi Aur, Edi Chereji și Mihai Copăceanu, Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcrar, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Va fi un eveniment moderat de Felix Tătaru. Tot el a avut această idee și iată că evenimentul Tați Care Iubesc a ajuns la cea de-a treia ediție. Este un eveniment dedicat exclusiv taților. Și taților care sunt trimiși de mame, pentru că știm de soțiile lor, de fapt, dar și poate să sune și, și mama să spună cum ar fi: mama mea, du-te la eveniment că-ți trebuie. Mă rog, este un spațiu foarte fain în care e foarte interactiv, asta e, nu doar vor urca pe scenă și voi veți sta și veți asculta, ci veți putea să interacționați, mai ales că Felix este moderator și lui îi place foarte tare să comunice cu sala. Așa că va fi un eveniment interactiv. Mulți tați care vin la evenimentul ăsta, când înainte să vină, aveau așa o față destul de ploștită, așa, m-a trimis soția, ce o să fie. Dar după ce se termină acest eveniment, vezi cu totul alte fețe. E foarte fain. Participanții la eveniment se vor bucura și de un moment artistic, pentru că, iată, pe scenă vor urca elevii talentate Școlii Gimnaziale de Arte numărul 5 din București și vor cânta anumite piese pe acest subiect. Așa că te invit cu drag să fii alături de noi. 10 octombrie este un moment al nostru. Bună dimineața!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBITI, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva, înghețată?
4: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBITI FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac pozne. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea, cine rezistă fără să râdă?
8: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Știați că un supliment mai ieftin poate avea cantități mai mici de ingrediente active? Două produse pot părea asemănătoare, dar formulele lor pot fi foarte diferite. Uneori, un preț mai mic poate însemna cantități mai mici de ingrediente sau extracte mai puțin concentrate. De aceea, când alegem un supliment, nu este suficient să ne uităm doar la preț. Uitați-vă și la ce conține produsul și mai ales la cantitatea fiecărui ingredient. Pentru că nu contează doar ce apare pe etichetă, ci și cât se găsește acolo.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
12: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, și astăzi vorbim despre copii și accesarea internetului. Accesul copiilor la internet poate fi o oportunitate fantastică pentru învățare și dezvoltare, dar poate veni și cu riscuri. Primul și poate cel mai important pas este deschiderea unui canal de comunicare cu încredere și empatie. Este esențial să discutați deschis cu copiii despre utilizarea internetului și despre potențialele riscuri. Asigurați-vă că pot veni la voi cu întrebări sau îngrijorări și că veți fi acolo pentru a-i ghida și sprijini. Următorul pas ar fi stabilirea unor reguli clare, formulate regulate împreună cu copiii, cum ar fi limita de timp petrecut online, site-urile și platformele permise, comportamentul adecvat online. Nu uitați să le prezentați și motivele, să nu fie doar o regulă pentru că așa vreau eu. Monitorizați activitatea online a copiilor și petreceți timp împreună cu ei în timp ce navighează pe internet. Fiți atenți la site-urile pe care le vizitează și la interacțiunile lor online. Este benefic să petrecem timp alături de ei atunci când sunt online. Doar așa putem învăța platformele, putem înțelege pericolele și ne putem cunoaște mai bine copiii și interesele lor. Putem avea încredere maximă în copiii noștri, dar asta nu îi va proteja de link-uri venite de la alții. Așadar, utilizați software-uri de filtrare a conținutului pentru a bloca accesul la site-uri și conținut inadecvat pentru vârsta copiilor. Puteți participa alături de ei la programe de siguranță online și despre cum să identifice și să evite situațiile periculoase. Cum ar fi interacțiunile cu străinii online, distribuirea de informații personale și comportamentele de tip bullying sau hărțuire. Nu uitați de modelarea comportamentului adecvat. Fiți un exemplu pozitiv pentru copii prin propriul comportament online. Arătați-le cum să comunice în mod respectuos și responsabil online și cum să-și protejeze intimitatea și securitatea. Tot prin modelare le putem arăta copiilor că noi folosim tehnologia ca sursă de dezvoltare, educație sau muncă. Astfel îi încurajați pe copii să folosească internetul în scopuri constructive și educative, cum ar fi cercetarea școlară, dezvoltarea abilităților creative și participarea la comunități online. Pozitive. Prin combinarea acestor metode și prin implicarea activă în viața online a copiilor, puteți ajuta la promovarea unui acces sigur și responsabil al acestora la internet. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
11: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței TEDi, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalatedi.ro, emisiune sponsorizată de TEDi.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cum știm care este greutatea ideală a animalului nostru de companie? Poate că uneori ne este greu să ne dăm seama dacă patrupedul are câteva kilograme în plus sau greutatea lui este una normală, dacă ne raportăm la rasa lui. Dar când vine vorba de mișcare, când știm că este suficientă? Ei bine, la aceste întrebări ne va răspunde doamna doctor Denisa Ștefan, medic veterinar, Charlie's Clinic Vet. Așa că, iată, o să începem discuția de astăzi cu această recomandare să-i oferi patrupedului tău îngrijirea de care are nevoie, în timp ce Thank You, sponsorul oficial a campionilor la dat din coadă, va avea grijă de alimentația lui. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Mulțumesc mult pentru prezență. O să încep cu o imagine care, mă rog, putem să-i spunem și pisicii patruped. E și ea patruped. Ok. Pentru că imaginea clar este, imediat ne vine în minte cățelul. Dar în cartierul în care locuim sunt foarte multe pisici. Și la un moment dat, când am ieșit din cartier, am ieșit cu... Eram în mașină, cred că erau, nu știu, vreo 6-7 pisici care cred că își dăduseră întâlnire să mănânce ceva bun, pentru că este un om și le mai hrănește, dar toate erau atât de grăsuțe. Deci de bea, de bea.

0: mergeau așa să se, să se adune. Ce facem? Când ne putem da seama dacă animalul nostru de companie, iată, are probleme cu greutatea și ce putem să facem pentru a preveni, iată, și obezitatea la animale în condițiile în care aceste animale, pisicile astea, erau destul de independente, adică se mișcau prin cartier.
1: În principiu este destul de simplu și să zic așa, există un test între ghilimele pe care le poate îl poate face orice proprietar acasă.
0: Da.
1: Dacă mergem și palpăm animalul în zona toracelui, ar trebui să simțim coastele cu ușurință. Nu ar trebui să fie ascunse sub un strat considerabil de, de grăsime. Deci, pur și simplu, atingem animalul, dacă simțim coastele, înseamnă că greutatea lui este ideală. Dacă ne este greu sau, din contră, se văd de la depărtare și sunt delimitate destul de bine, atunci există posibilitatea ca animalul respectiv chiar să sufere o pierdere în greutate.
0: Wow, wow. Cât de important este mișcarea, iată, și pentru animale, pentru sănătatea și menținerea greutății animalelor de companie. Adică avem... Acum cu pisica este foarte greu, dar ne dăm seama cu un cățel, putem să ne dăm seama câți pași trebuie să facă cățelul ca să fie și el în siguranță?
1: Nu e tocmai ca la noi, adică monitorizăm exact fiecare pas, cu toate că este destul de importantă mișcarea și la ei ca și la noi. În principiu ajută la menținerea masei musculare, la susținerea articulațiilor și a sistemului cardiovascular. Un animal activ este mai bine stimulat atât fizic cât și, cât și mental. Și atunci, da, joacă un rol destul de important și mișcarea și la el, la ei. Pisicile, de exemplu, se joacă prin comportamente naturale de urmărire a hranei, cumva, prin vânătoare. Și atunci trebuie să le stimulăm și pe ele din punctul acesta de vedere. Cât despre cât de multă activitate fizică are nevoie un animal, aici părerile sunt un pic împărțite și depinde foarte mult de taia animalului. Spre exemplu, un cățeluș mai mic o să aibă nevoie cam de 30-60 de minute de activitate pe zi, iar când vorbim de animale de talie mai mare, mă rog, de câini de talie mai mare, ca ne ducem chiar și între 2-3 ore de activitate pe zi. Bineînțeles, nu legată, în mai multe ture.
0: Înțeles, iată cât de important este. Doamna doctor Denisa Ștefan, medic veterinar, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția aici la Itibiții. Ia, trebuie să avem grijă și de animăluțele noastre și de greutatea lor și a noastră, să fim împreună sănătoși. Vă doresc o zi superbă în continuare și de abia aștept să ne mai întâlnim pe frecvențele noastre. La revedere!
1: La revedere!

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele. La început, copilul are nevoie de oglindirea ta, să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggi.
3: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
4: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor cu fos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
2: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggi.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
6: Ce analize sunt utile în sezonul gripal? Deși suntem în plin sezon gripal, e important să știi că nu orice infecție respiratorie e gripă, iar tratamentul diferă în funcție de cauză. Hemoleocograma și proteina C reactivă arată dacă infecția e virală sau bacteriană. Testul rapid pentru gripă confirmă sau infirmă diagnosticul în câteva minute, iar exudatul faringian identifică bacteriile prezente dacă e cazul. Analizele corecte înseamnă tratament corect și scăderea consumului inutil de antibiotice, iar vaccinarea te poate feri să ajungi în situația de a căuta analiza potrivită.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.

0: Activity.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă-ntrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Be Active. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii de toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroi Spinner și DJ Dodi, să încerce peste cele 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, ce le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3, București. Vor urca pe scenă Titi Aura, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Moderator este Felix Tătaru. Te invit să-ți ocupi locul în sală pe iabilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM și... găsești mai multe detalii și program pe site-ul tațicareiubesc.ro. Activiștii de mediu care monitorizează calitatea aerului din capitală cer municipalității să introducă o taxă de poluare pentru mașinile care circulă prin centrul orașului. Pentru ca demersul să capete caracter oficial, ONG-știi vor să strângă 100.000 de semnături pe care să le atașeze memoriului pe care îl vor înainta primăriei capitalei. Potrivit datelor publice, aproximativ 60% din poluarea aerului din București este asociată traficului auto, iar consecințele sunt grave. Anual în România, poluarea aerului provoacă peste 14.000 de decese premature. Mergem mai departe cu datele meteo. Vremea fi schimbătoare, ne anunță meteorologii de la ANM. În jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu norari. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar și izolat în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de până la 1-10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 35-40 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Muntenii. În București temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar noros și sunt posibile ploi slabe, maxima zilei 24 de grade Celsius.

0: Kids Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul tăților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Bine v-am regăsit, dragilor!
2: Suntem astăzi aici cu Bogdan Ion, bine ai venit, doctor în psihologie, psiholog principal, cofondator al Institutului pentru Studiu și Tratamentul Traumei, profesor universitar, eu sigur v-am văzut pe holuri la facultate, pe la master,
3: lector
2: universitar, voiam să zic cadru și să înșir aia toate masterele, dar cred că nu mai e timp.
3: Da.
2: Vă mulțumim în primul rând că ați venit, îți mulțumim că ai venit, că am primit atenționare la început.
1: Bogdan, hai să vorbim despre rolul tău de fiu, relația ta cu tatăl tău, ce ai învățat de acolo și ai adus mai departe în tatăl care ai devenit.
3: Știi ce e interesant? Eu cred că în multe privințe ne gândim la relația cu părinții noștri și în cazul ăsta am să mă refer la tată în termen de bagaje, nu doar de cadouri. Și am să mă refer la ambele, pentru că e chiar important să te uiți și la bagaje. Și ca să o iau și pe partea specialistului, se tot face referire și există podcasturi și există cărți și emisiuni care evocă atașamentul. Relația timpurie cu fiecare dintre părinți și formarea atașamentului și faptul că are un rol foarte important în viață. Ideea este că e limitat acel rol și niște cercetări recente arată lucrul ăsta și aș vrea să vă spun și cum. Dar e foarte relevant pentru discuția pe care o avem acum legată de tată, de asumarea rolului de tată, de relația cu copilul. În momentul, mă întorc la chestiunea personală legată de tatăl meu, dar aș vrea să o pun în contextul ăsta ca să înțelegem. Nu orice relație și atașamentul timpuriu nu își pune amprenta pe toate relațiile pe care urmează să le avem, ci mai ales pe relația pe care o vom avea cu copiii noștri. Foarte interesant lucrul ăsta. Mai mult, spre exemplu, atașamentele pe care și le formează copiii cu egalii lor tind să influențeze relațiile ulterioare, ceea ce e și o veste bună. Deci nu te trag în jos doar bagajele parentale, te mai trag în jos și faptul că ai fost bully. Glumind așa. Da.
2: Deci altfel spus, ca să traduc pentru mine, pentru căpșorul meu, mă influențează această relație de atașament cu părinții mei mai mult în măsura în care devin eu părinte și în dinamica cu copilul meu
3: decât, decât cu partenera. Decât cu partenera și decât cu... în special cu partenera. Mă întorc la mine și la bagaje și cadouri. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, că s-a dus anul ăsta la o vârstă înaintată, dar nu contează vârsta când pierzi pe cineva. Pot să spun că m-am uitat în direcția lui cu, pentru mult timp, chiar și psiholog fiind pentru mult timp, cu un anumit soi de bagaj, de resentimente legate de ce aș fi avut nevoie și ce am primit. S-au schimbat lucrurile, dar ideea este că ca om a fost mai degrabă o persoană sensibilă, dar înfricoșată de propria sensibilitate și ca atare blocându-și într-un fel emoțiile și fiind oarecum priceput social, dar nepriceput interpersonal, așa, în relațiile apropiate. Om sfătos, așa, dar în același timp destul de puțin prezent în raport cu cum apreciez eu că ar trebui un tată să e prezentă, cum am eu reprezentarea asta. Nu că aș fi avut reprezentarea asta, că și copilul atunci simțea mai degrabă un anumit soi de nevoie de a fi văzut mai mult, de a mă conecta cu el mai mult.
2: Noi avem o întrebare pe care o să-mi permis să o pun. Care este cea mai puternică amintire cu tatăl tău?
3: Cea mai puternică amintire cu tatăl meu este una pozitivă. Culmea este că este una, zic culmea pentru că tindem să ne amintim mai ușor lucrurile negative. Cea mai puternică amintire cu tatăl meu este un moment în care, crescând în Galați, mergând pe faleze, eram copil mic, era o zi în care pescari ieșiseră să dea la undiță pe faleză acolo. Și îmi povestea niște lucruri, nu mai vă dați seama că nu mai țin minte de atât amar de vreme ce îmi povestea, dar mi s-a părut un moment în care mă simțeam bine, eram împreună cu el, conectam și a făcut un lucru special. Ne uitam împreună la un pescar care tocmai pusese undița și era un pește care dădea târcoale, mă rog, firului și se vedea peștele respectiv și era aproape. și l-am rugat, mă ții de mână să iau, să încerc să prind peștele ăla și, deși era o nebunie, să prinzi peștele cu mâna, m-a ținut și am prins peștele.
2: E, da! Wow, ce chestie!
4: Foarte
3: și
4: tare!
3: Am avut un...
4: Foarte tare!
2: Câți ani aveai, mai ținut?
3: Cred că, nu știu, 4-5 ani.
2: A, e micus, mă!
3: Da, mic.
1: Da. Da, uite, apropo de ce ai spus mai devreme, ce ne-a tradus și pe înțelesul tuturor și Ioan, faptul că stilul ăsta de atașament se manifestă mai degrabă în rolul tău de tată ulterior decât în rolul, în interacțiunea cu partenera, din ce ai învățat acasă.
3: Da.
1: Am identificat și la mine treaba asta. Nu știam despre studiul de care ai spus mai devreme, da. E prima oară când aud, dar chiar am stat și m-am gândit că eu, în relația cu soția, nu sunt nimic din ce a fost tata în relația cu mama, însă în relația cu copilul sunt 90% din ce a fost tata în relația cu mine. Inclusiv dintre greșelile pe care le făcea tata cu mine.
3: Deci, ai pus efectiv punctul pe ei. Deci, majoritatea părinților pe care îi știu, bărbați și femei, dar ne referim acum la tați, își doresc să nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut în cazul nostru tații și se trezesc făcându-le.
1: Da, mă lovește, știi cum? Cum am putut să-i zic așa ceva? Cum am putut să fac asta? De exemplu, cel mai recent moment s-a întâmplat în dimineața asta, în care am plecat de acasă și fiul meu era extrem de supărat și de nemulțumit, el fiind în vacanță acum, că stă în fiecare zi mai degrabă cu mama acasă decât să stea și cu tata, că eu am fost mai prins cu treabă în ultimele săptămâni și mi-a plâns în brațe la ușă, m-a rugat să nu plec, a zis că de ce stau cu clienții și nu stau cu el. Și după ce am plecat, mi-am dat seama, Doamne, asta îi spuneam eu lui tata, care tata avea foarte multă treabă și tata era ăla mai absent, dar tot fără să vrea, pentru că așa a fost viața, a stat niște ani și în străinătate, asta a fost viața, dar m-am trezit fix în postura aia, cât de mult am murit copil fiind indisponibilitatea de timp a tatălui meu,
3: și
1: fix acolo m-am trezit și ăsta e un exemplu recent, dar m-am trezit de multe ori în situații similare.
5: Mulțumim tare mult, Bogdan.
3: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumim tare mult. Mulțumim tare și mult succes în continuare cu toate proiectele. Mulțumim frumos!
0: Un podcast la ITBC FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită ITBC FM.

0: preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că o cutie mai scumpă nu înseamnă neapărat că faceți o alegere mai bună? Uneori, prețul mai mare poate veni dintr-o formulă mai complexă, ingrediente mai bine dozate sau materii prime de calitate. În schimb, un produs foarte ieftin poate avea o formulă mai simplă sau cantități mai mici din anumite ingrediente. Așa că, atunci când comparați două suplimente, nu comparați doar prețul. Uitați-vă și la ceea ce primiți pentru banii plătiți.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
3: Vrei să-i oferi copilului tău mai mult decât economii? Să-i construiești un viitor educațional sigur? Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, combin protecția financiară a familiei cu un fond de educație garantat. Poți economisi pentru majorat și facultate, iar la final copilul tău primește suma garantată sub formă de rentă de studii sau ca plată integrală. Astfel, viitorul lui educațional rămâne asigurat indiferent de situație.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
4: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bitineața.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10:27, bună dimineața, ești în Happy Music în ziua care anunță weekendul.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 10:34, alături de noi la această oră este Andreea Soare, reprezentant al Operei Comice pentru Copii. Bună dimineața, Andreea!
1: Bună dimineața! Mă bucur să ne reauzim!
0: Îți mulțumesc și eu pentru prezența ta la exibiție, așadar, ce se va întâmpla cu Bebe Fest?
1: Weekendul acesta îi așteaptă pe cei mai mici spectatori, pe cei între 0 și 3 ani, cu o mulțime de surprize. Bebe Fest are anul acesta o ediție aniversară, a 10-a ediție, construită în jurul unui concept foarte interesant. Privește, ascultă, simte, zâmbește. Sunt patru direcții pe care le găsesc cei mici peste tot în festivalul nostru, prin atracții și obiectivele culturale pe care noi le-am pregătit pentru ei.
0: Poți să ne dai un pic de detalii, ce înseamnă asta concret pe scenă, sau păstrezi secretul?
1: Pot, sigur să vă dau câteva exemple, că oricum sunt atât de multe lucruri pe care le pot face, încât cu siguranță vor exista și surprize. În sălile de spectacol, bineînțeles, avem spectacole pentru toate categoriile de vârstă. Avem Charlie și fabrica de ciocolată la sala mare, avem spectacole și în salonul Mozart. Dar pentru cei micuți avem Bubu, Sinfonie în farfurie, dar și alte ateliere muzicale. Iar în curtea operei, unde se desfășoară Bebe Fest, avem obiective precum Muzeul Mirosurilor, o casă a descoperirilor, cu teatru de umbre, cu un dulap plin cu secrete, planetariu și multe, multe alte ateliere de creație și muzicale.
0: Ce fain. Andreea, invită-i, te rog, pe părinți să vină la spectacol.
1: Îi invităm și îi așteptăm la oricare dintre cele 14 reprezentații Bubu Sinfonie în farfurie pe care le avem programate weekendul acesta, dar și în festival. Programul este de vineri până duminică, vineri program de la 16 la 20, iar sâmbătă și duminică ne găsesc chiar de la ora 10 dimineața. Intrarea este liberă în cadrul festivalului.
0: Să știi că m-am gândit la tine acum câteva săptămâni, pentru că am trecut, nu neapărat întâmplător, dar am trecut pe lângă Opera Comică pentru Copii și m-am întâlnit cu un tătic care ieșea cu bebelușul plin zâmbind așa, zâmbea bebelușul ăla mai ceva ca un soare. Și, uite, Andreea Soare, am făcut o legătură. Și l-am întrebat unde a fost și mi-a spus că a fost la spectacolul vostru. Doamne, era bebelușul atât de fericit, așa că creați magia acolo și am zis că când mă mai întâlnesc cu tine îți spun în direct asta. Mulțumirea tăticului.
1: Mulțumim, așa este. Copiii pleacă zâmbind din curtea noastră sau din sala de spectacole, dar unii dintre ei se despart mai greu de Bubu, de personajul simbol ăla de categorii de spectacole. Însă noi ne-am pregătit și pentru lucrul acesta, așa că acasă pot asculta părinții muzica și poveștile lui Bubu.
0: Perfect. Îți mulțumesc mult, Andreea Soare. Îți doresc un weekend fabulos și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
1: Mulțumim!
0: Pa, pa!

10 și 43 de minute, te invit să vii sâmbătă, 10 octombrie, între orele 9 și 14, la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan. Este cea de-a treia ediție a evenimentului Tații Care Iubesc. Este un eveniment dedicat exclusiv taților. O să urce pe scenă Titi Aur, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, preotul Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Poți să intri pe tațicareiubesc.ro și să găsești câteva detalii despre fiecare, precum și câteva dintre podcasturile pe care le-a susținut, pe care le-a înregistrat Felix Tătaru cu câțiva dintre tăticii care vor veni la acest eveniment și nu numai. De asemenea, participanții, voi tăticii care veți veni aici, vă veți bucura și de un moment artistic susținut de elevii talentate școlii gimnaziale de arte numărul 5 din București. Totul începe la ora 9, se termină la ora 14 și vă asigur că va fi un moment extraordinar. Vă invit așadar și vă aștept 10 octombrie. Bună dimineața, în continuare, în Happy Music!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum protejăm animalele de companie, dar și familia, împotriva zoonozelor?
5: Zoonozele sunt boli care se transmit de la animale la oameni. Printre acestea se numără toxocaroza, leptospiroza, giardioza sau rabia. Prevenție include deparazitarea regulată, igiena riguroasă, vaccinările la zi și controlul periodic la medic. De asemenea, spălarea mâinilor după contactul cu animalele și evitarea accesului acestora la zonele contaminate sunt măsuri simple, dar eficiente. O îngrijire responsabilă protejează întreaga familie.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
7: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
6: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bici Neața.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Be Active. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii de toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroi Spinner și DJ Dodi, să încerce peste cele 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, ce le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sector 3. Vor urca pe scenă Titi Aurea, Edi Chiere și Mihai Copăceanu, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcrar, Ionuț Tanimir și Jean Valvis. Este un eveniment moderat de Felix Tătaru. Te invit să-ți ocupi locul în sală pe abilet.ro. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM. Mai multe detalii despre program pe tațicareiubesc.ro. E bine, vremea va fi schimbătoare, ne anunță meteorologii de la ANM. Jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu norări, vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar și izolat în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1 până la 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 35-40 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 grade în vestul Olteniei și 25 de grade în sud-vestul Muntenii. În București, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, cerul va fi temporar noros, astăzi undeva în jur de 24 de grade.

0: Hashtag Teach Tech.
1: Iată, mi se pare extraordinar. O clinică din România aduce cea mai avansată tehnologie pentru a analiza microbiomul intestinal uman. Până astăzi, probele pentru acest tip de analize erau trimise către laboratoare din străinătate pentru secvențiere și interpretare și noi eram la un pas să facem acest lucru și costurile erau foarte mari. După ce a fost prima organizație, atât în sectorul privat cât și public, care a secvențiat genomul uman în România, această clinică devine, la mai puțin de un an, prima și singura unitate medicală românească capabilă să determine microbiomul uman integral pe teritoriul României. Puteți să căutați pe net, o să găsiți imediat despre cine este vorba. Pentru pacient, testarea microbiomului deschide accesul la informații individuale care pot contribui direct la îmbunătățirea sănătății prin recomandări adaptate alimentației și stilului de viață. Este o analiză foarte, foarte importantă. Iată, mă bucur că a ajuns și în România. Bună dimineața! În Happy Music!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Urmează Profit Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment ținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
0: Mami, tati, e timpul pentru joacă.
5: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
4: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
6: Trăiești-ți-mă! Începe-i-ți-mă! Începe cum poți!
7: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prieteni în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
6: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
9: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatălui dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mari și mici. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale, lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre recunoștință. Recunoștința este una dintre emoțiile care apare mai rar în interiorul nostru dacă nu este chemată. Tu când te-ai simțit ultima dată recunoscător? Uneori, recunoștința apare spontan, poate atunci când îi privești pe copii cum se joacă împreună, când sunteți cu toții la cină sau într-un moment în care îți dai seama cât de mult înseamnă pentru tine o persoană dragă. Însă, de multe ori, prinși în programul încărcat, această emoție nu mai are loc să apară. De aceea, recunoștința este una dintre emoțiile pe care avem nevoie să le cultivăm în mod conștient în interiorul nostru. Putem începe prin a observa lucrurile mici pentru care suntem recunoscători. Poate fi o dimineață liniștită, o îmbrățișare, o conversație frumoasă, faptul că cineva ne-a ajutat sau pur și simplu o zi în care am avut timp să fim împreună. Și îl putem ajuta pe copil să creeze astfel de momente în viața lui. Putem crea împreună un borcan al recunoștinței în care să punem în fiecare seară un bilețel cu un lucru sau o persoană pentru care suntem recunoscători. O altă variantă este să vorbim despre recunoștință seara, la cină sau înainte de culcare. Important este să creăm spațiul recunoștinței în viețile noastre, pentru că atunci când ne oprim să observăm ceea ce avem, începem să vedem mai mult din binele care există deja în jurul nostru. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu recunoștința și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
1: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Ei bine, 25 septembrie, iată astăzi vineri, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa își transformă laboratoarele secrete în spații de poveste. Dacă te-ai întrebat vreodată ce fac specialiștii dincolo de ușile închise ale muzeului, aceasta este șansa ta să afli direct de la sursă. Evenimentul pune la dispoziție o listă impresionantă de ateliere interactive coordonate de cercetătorii instituției. Vizitatorii vor putea explora teme fascinante, printre care secretele nopții, de la păsări de amurg și de noapte, până la ateliere inedite precum lumea din beznă. Bijuterii și microuniversuri, vei afla biologia din spatele formării perlelor și vei primi prin microscop către detalii invizibile cu ochiul liber. Faună și trecut, călătorii în timp prin lumea animalelor dispărute și secrete din colecția de anatomie comparată. Insecte și minerale, de la organizarea unei colecții de entomologie până la magia din lumea mineralelor. Programul zilei de vineri astăzi 10-14, iată, vizitarea expoziției permanente până la ora 2 se mai poate, sau 15-20, activități dedicate exclusiv nopții cercetătorilor. Bună dimineața în Happy Music! Mergem mai departe, iată, cu gândul în continuare la weekend.
1: Tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost.

Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, cât nu e prea târziu și încă are rost. Aș vrea să fiu eu raza care mă trezește în zori, să-mi ofer eu mie buchete de fiori. Aș vrea, atunci când sufletul mă doare, să mă pot vindeca dintr-o suflare. Iar dacă nu pot, aș vrea să-mi pot șopti: iubește-te cum numai tu te poți iubi.

Au început lucrările la Curtea Veche, prima curte domnească a orașului și cel mai vechi monument medieval al Bucureștiului. În sfârșit, Primăria Capitalei a anunțat pe Facebook că lucrările costă 2 milioane de lei și vor dura 3 luni. După punerea în siguranță și conservarea monumentului istoric, vor începe lucrările de restaurare a emblemei capitalei. Anii și curtea domnească a zăcut în paragine și în uitare, a ajuns într-o stare avansată de degradare și atât de trist. Are infiltrații, plouă înăuntru, e plin de buruieni. Intervenția anunțată de Primăria Capitalei este esențială pentru stoparea degradării structurale și protejarea zidăriilor istorice împotriva intemperiilor. Vor fi reparate și refăcute acoperișurile, va fi asigurată protecția zidurilor, bolților și a suprafețelor expuse factorilor de mediu. Totodată va fi construit un acoperiș provizoriu pentru a permite continuarea investițiilor arheologice. Este extraordinar că se întâmplă lucrul ăsta. Timp de secole, Curtea Veche a fost reședința a unor mari voievozi precum Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Matei Basarab și Constantin Brâncoveanu. În jurul, de fapt, în jurul acestui loc s-a dezvoltat Bucureștiul. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
2: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Bună, sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poste. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă, iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
5: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
6: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
7: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
8: Astăzi jucăm rețeta imaginară. Pe rând, fiecare membru adaugă un ingredient surpriză la o gustare inventată. Un nor pufos de porumb, o rază de soare crocantă sau o adiere de vânt sărată. După finalizarea rețetei, toată lumea din mașină alege un nume amuzant pentru această nouă gustare imaginară și votați numele cel mai inspirat. Un joc simplu care hrănește imaginația și pofta de joacă înainte de o gustare adevărată.
6: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
9: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor Dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Risc cardiac moștenit? Ce pot face părinții pentru copil?
10: Da, riscul cardiovascular poate fi moștenit, dar începând cât mai de devreme, încă din copilărie, cu alimentație corectă, cu mișcare fizică, cu prevenirea apariției fumatului și cu controle medicale periodice, inclusiv de nivel al colesterolului sau, dacă este cazul, de control al greutății corporale atunci când este în exces, poți să schimbe radical evoluția acestui copil. Pentru că bolile cardiovasculare pot să fie prevenite în cea mai mare parte, aducând ani buni de viață și ani mulți de viață acestor copii.
9: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
12: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Mâine, Agenția Națională pentru Sport organizează în Parcul Lumea Copiilor din București evenimentul Satul Sportiv Biactive. Timp de 9 ore, între 9 dimineața și 6 seara, cetățenii de toate vârstele sunt așteptați să urmărească demonstrațiile sportive prezentate de supereroi Spinner și DJ Dodi. Să încerce peste cele 80 de discipline sportive coordonate de federații, cluburi și antrenori și să participe la atelierele din parc, care le pot aduce numeroase premii dacă acumulează ștampile digitale în pașaportul de eveniment. Sâmbătă 10 octombrie, între orele 9 și 14, ne vedem la Hollywood Multiplex din București, Mall Vitan, sectorul 3, București. Vor urca pe scenă Titi Aure, Edi Chiere, Jimmy Hai, Copăceanu, Părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Moderator va fi Felix Tătaru. Ocupați locul în sală pe iabilet.ro. Este un eveniment care este dedicat în exclusivitate pentru tați, organizat de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu ITBT FM. Mai multe și detalii pe site-ul Tați Care Iubesc. Ro. Iată ce ne spun și meteorologii de la ANM. Vremea va fi schimbătoare. În jumătatea de nord-vest a țării cerul va fi variabil, în timp ce în sud-est vor fi perioade cu norări. Vor fi averse în Oltenia, local în Banat, în vestul Munteniei, la munte și pe litoral, dar și izolat în restul țării. Cantitățile de apă vor fi în general de 1 până la 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral, unde rafalele pot ajunge la 35-40 de kilometri pe oră. În București, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, maxima zilei 24 de grade Celsius. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire luni dimineață de la ora 9. Să aveți un weekend fabulos!

0: possible.
1: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea Kids. Dr. Marcu Radu, medic specialist ORL, ne vorbește astăzi despre fibroscopia nazală.
2: Sfore mai tare decât tati? Respiră mai mult pe gură sau are mereu nasul înfundat? Nu, nu e doar o etapă. Uneori, în spatele acestor simptome, se ascund vegetațiile adenoide sau alte probleme ORL care pot influența somnul, respirația și chiar concentrarea copilului în timpul zilei. Putem afla rapid cauza cu ajutorul fibroscopiei nazale, o investigație modernă, rapidă și bine tolerată de cei mici, care ne ajută să stabilim un diagnostic corect și să alegem tratamentul potrivit. Dacă observați aceste simptome, nu le ignorați. Vă așteptăm pentru un consult ORL de specialitate, gratuit, în baza biletului de trimitere. Hai să-l ajutăm pe cel mic să respire ușor, să doarmă liniștit și să se bucure de copilărie în fiecare zi.
1: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea Kids. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, după prânz apare o scădere accentuată de energie, somnolență, lipsă de concentrare sau senzația că ziua devine mult mai greu de dus. De cele mai multe ori, acest lucru este pus pe seama oboselii sau a programului încărcat, dar alimentația joacă un rol esențial. Din punct de vedere nutrițional, structura prânzului influențează direct modul în care energia este liberată în corp. Un prânz bogat în carbohidrați simpli, dar sărac în proteine și fibre, duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște. Aceste fluctuații se traduc prin oboseală și dificultăți de concentrare. Un exemplu frecvent este masa de prânz formată din alimente rapide, care oferă senzația de sațietate pe moment, dar lasă corpul fără susținere pe termen mai lung. La 1-2 ore după masă, apare nevoia de cafea sau de ceva dulce pentru a continua ziua. Un prânz echilibrat ar trebui să includă o sursă bună de proteine, legume și carbohidrați complexi. Această combinație ajută la menținerea unui nivel constant de energie și reduce nevoia de gustări neplanificate. Prânzul nu este doar o pauză în program. Este masa care decide cum funcționează restul zilei, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ai auzit vestea cea bună? De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt riscurile puricilor, căpușelor și viermilor intestinale asupra patrupezilor?
9: Puricii pot transmite paraziți interni, boli bacteriene, inclusiv dermatite alergice, iar căpușele, boli grave precum babesioza sau boala Lyme. Viermii intestinale afectează digestia, sistemul imunitar și în cazuri severe pot duce la complicații serioase. Infestările netratate pot deveni periculoase, mai ales pentru pui sau animalele vârstnice. Deparazitarea regulată și controlul paraziților sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea animalului.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
10: Începe minutul de sănătate. Dr. Raluca Enciu, medic specialist obstetrică ginecologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Rușinea poate dăuna sănătății. Nu o lăsa să-ți decidă viitorul. Emisiune sponsorizată de Medicover. Această emisiune este dedicată prevenției femeilor. Ce investigații sunt necesare pentru diagnosticarea endometriozei în vederea tratamentului optim?
11: Pentru a diagnostica endometrioza, pacienta trebuie să se prezinte la un consult de specialitate și să povestească simptomele care îi afectează calitatea vieții. În cadrul consultului pe masa ginecologică, medicul poate evalua acele zone care sunt retractate, dureroase, unde pot exista implantele de endometrioză profundă. Ulterior, ecografia transvaginală este revelatoare, pentru că un medic specializat pe patologia endometriozei poate evalua toate compartimentele din pelvis unde pot exista leziuni de endometrioză profundă. În cazuri selecționate, se va recomanda și efectuarea unui RMN pelvin.
10: Emisiune sponsorizată de Medicover.
12: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și copilul tău petrece tot mai mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum jocurile video pot influența stima de sine a copilului. Jocurile video oferă copilului recompense rapide. Un scor mare, un nivel trecut, o misiune deblocată, toate acestea creează un sentiment de competență și succes. Dar există un detaliu important. Aceste abilități și realizări se întâmplă într-un univers virtual și nu reflectă neapărat competențele copilului în viața reală. Să știi să te descurci cu un personaj într-un joc video nu înseamnă că ești automat mai abil la școală, în relații sau în rezolvarea problemelor de zi cu zi. Oamenii, și mai ales copiii, au tendința să caute acele contexte în care se simt competenți și încrezători. Astfel, jocurile video pot deveni un refugiu, un loc sigur unde copilul reușește constant și primește imediat validare. Tendința spre refugiu în jocurile video poate fi mai accentuată la băieți, unde multe din dinamicile sociale se învârt în jurul jocurilor. Ce personaj ai, ce nivel ai atins, ce misiuni ai deblocat. Problema apare atunci când copilul începe să asocieze stima de sine cu performanța din jocuri. Dacă succesul în lumea virtuală devine principala sursă de încredere, viața reală poate părea mai dificilă și mai puțin satisfăcătoare. Copilul poate evita provocările reale, refugiindu-se într-o lume unde succesul este garantat și imediat. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să experimenteze și succesul în lumea reală, să învețe să greșească și să reușească pas cu pas. Valorizează efortul, perseverența și învățarea, nu doar rezultatul. Creează contexte în care copilul să simtă competență prin activități reale, sport, joacă creativă, proiecte, activități cu prietenii. Astfel, copilul învață că încrederea lui în sine nu depinde de scor, ci de implicare, efort și perseverență, și că el este valoros independent de scorul câștigat. Iar aceasta este fundația unei încrederi și stime de sine sănătoase, care rezistă dincolo de lumea digitală.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Dacă micuțul tău încă nu e prieten cu apa, poate e momentul să facă primul pas. La World Class sunt acum cursuri de not Maxi Group pentru copii, disponibile în majoritatea cluburilor cu piscină. Cei mici învață să noate într-un mediu sigur și prietenos, prin mișcare, joacă și, bineînțeles, multă încredere. Cursurile au loc de luni până vineri, între orele 16 și 19 și sâmbătă, între orele 9 și 12. Află toate detaliile și înscrie-l la recepțiile World Class sau pe worldclass.ro. World Class, pentru un stil de viață activ și sănătos.
1: Tocmai ai apăsat pe butonul de pauză al părinților, sponsorizat de Mons de la Moggy.
2: Mami, tati, e timpul pentru joacă!
3: Astăzi jucăm Ce gust are lumea? Alegeți un lucru pe care îl vedeți în timpul drumului spre școală cu mașina. Un copac, un nor, o clădire sau un semafor. Fiecare membru al familiei trebuie să-și imagineze ce gust ar avea acel lucru dacă ar putea fi transformat într-o gustare. Fiecare dintre voi poate inventa propria combinație și poate da un nume. Un joc simplu care transformă lucrurile obișnuite din jur într-o lume plină de gust.
1: Pune pauză pentru ce contează cu adevărat. Timp de calitate alături de întreaga familie. Emisiune sponsorizată de Mons de la Moggy.
4: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt cele mai frecvente malformații congenitale cardiace la copii?
5: Cele mai frecvente malformații cardiace congenitale la copii sunt defectele septale, adică mici comunicări între camerele inimii, fie între atrii, care se numesc defecte septale interatriale, fie între ventricul. Acestea se numesc defecte septale ventriculare. De asemenea, mai putem întâlni persistența canalului arterial sau coartația de aortă. Vestea bună este că multe dintre aceste afecțiuni pot fi tratate cu succes, iar unele defecte mici se pot închide spontan pe măsură ce copilul crește.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.

0: Este ora 1. Cadute înzgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Uneori, refuzul nu este despre mâncare, ci despre emoții. Copiii pot refuza mâncarea atunci când sunt obosiți, supărați sau când au avut o zi dificilă. De exemplu, un copil care vine frustrat de la școală

0: 7 spune nu mi-e foame, chiar dacă în mod normal ar mânca fără probleme o supă de pui sau o masă caldă. În astfel de momente ajută mai mult conectarea decât insistența. Câteva minute în care îl întreb ce s-a întâmplat în ziua lui pot schimba complet atmosfera mesei. După ce copilul se liniștește, de multe ori se întoarce singur la farfurie.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
5: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
4: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
5: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
4: Pe locuri!
5: Fiți gata!
4: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
6: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
7: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină, cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
6: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
8: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
9: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
10: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre mândrie. Mândria este sentimentul plăcut pe care îl avem atunci când reușim să facem ceva, mai ales ceva greu la care ne-am străduit mult. Nu de puține ori se întâmplă ca mândria să fie confundată cu vanitate și să fie considerată o trăire nepotrivită. Dacă în propria copilărie ți s-a spus că nu e bine să fii mândru de reușitele tale, ori succesele tale erau privite ca pe ceva normal, pe care oricum trebuia să-l faci, cum ar fi să ai note mari la școală, este posibil ca acum să-ți fie greu să te bucuri de momentele în care ai un succes sau când finalizezi o sarcină grea. Acest mesaj poate ajunge și la copilul tău, chiar dacă nu îi spui verbal, copilul poate integra acest model de la tine. Mândria ne ajută să fim mulțumiți pentru ceva ce am reușit și astfel să încercăm să repetăm succesul nostru. Este una dintre emoțiile care ne ajută să devenim din ce în ce mai buni. Te invit să-ți creezi un obicei din a vorbi despre reușitele tale cu cel mic. Povestește-i cum ai reușit prin efort și perseverență să atingi un obiectiv. Și nu omite să-i spui și despre momentele când ai eșuat și cum te-ai repliat pentru a continua. Fă-ți un obicei din a celebra periodic reușitele tale și lasă loc în viața ta trăirii de mândrie. Cum simți mândria în corp? Ca o căldură în zona pieptului? Cu energie și vitalitate? Lasă-ți timp să trăiești această emoție în corpul tău. Pe lângă a-i spune copilului că ești mândru de el, ajută-l să se simtă la rândul său mândru. Întreabă-l, ești mândru de tine? Cum ai reușit să faci acest lucru? Cum ai găsit o soluție pentru situația aceasta? Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu mândria și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.
4: Wait, what is that?

0: exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți dorești un copil sigur pe el care să nu depindă constant de aprobarea celorlalți? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre relația cu sine și despre cum aceasta devine baza autonomiei emoționale a copilului. Un copil nu se naște știind să se valideze singur. Capacitatea de a-și recunoaște emoțiile, nevoile și valoarea se construiește treptat, prin relația cu părintele.

0: început, copilul are nevoie de oglindirea ta. Să-i spui ce simte, să-i confirmi trăirile și să-i arăți că este în regulă să fie așa cum este. Atunci când părintele validează emoțiile copilului, văd că ești supărat, este normal să te simți astfel, este greu pentru tine. Copilul învață, în timp, să facă acest lucru pentru sine. Își dezvoltă un dialog interior sănătos, în care nu se critică aspru, ci se susține. Aceasta este baza unei relații cu sine sănătoase. Problema apare atunci când copilul primește validare doar condiționat. Doar când reușește, doar când este cu minte, doar când performează. În acest caz, el va căuta validarea în exterior și va avea dificultăți în a se liniști singur, în a lua decizii sau în a-și asuma greșeli fără a se simți insuficient. Autonomia emoțională nu înseamnă că un copil nu mai are nevoie de tine. Înseamnă că, atunci când apare o emoție dificilă, el are resurse interne pentru a o gestiona, fără a se prăbuși sau a căuta constant confirmarea externă. Un copil care se validează singur știe că emoțiile lui sunt importante și că valoarea lui nu dispare atunci când greșește. Ce poți face ca părinte? Lasă loc pentru emoții, evită graba de a corecta sau de a minimiza emoția copilului și validează-i această trăire. Emoția apare acolo pentru că are un mesaj pentru sine și dacă o ascultă atent, se poate folosi de ea. Astfel, îl ajut să construiască în interior o voce calmă și sigură care îl va însoți toată viața. Un copil care învață să se valideze singur devine un adult mai echilibrat, mai autonom și mai puțin dependent de aprobarea celor din jur. Iar la maturitate, vocea ta și modul în care îi vorbești copilului se va transforma în vocea lui interioară.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
3: Bună, sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poze. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
6: Știați că simplu fapt că un ingredient apare pe etichetă nu ne spune și cât de mult se află în acel produs? Două suplimente pot avea aceleași ingrediente, dar în cantități diferite. De aceea, atunci când alegeți un produs, nu vă uitați doar la lista de ingrediente. Uitați-vă și la cantitățile în care acestea se regăsesc. Este un detaliu simplu, dar important, atunci când comparați două produse.
5: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
7: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
8: Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, îți protejezi familia și construiești în același timp un fond de educație pentru copilul tău. În cazul unei situații neprevăzute, familia ta primește suma asigurată integral, iar copilul continuă să beneficieze de fondul garantat pentru studii. La împlinirea vârstei de 18 ani, poate alege renta anuală de studii sau plata integrală a beneficiului. O poliță flexibilă cu sumă garantată, gândită pentru viitorul său educațional.
7: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
10: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Principle.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește. Încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: ora 2, sub umbrelă, cu nori plouă. Copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Îmi place să cânt și asta m-a ajutat să depășesc situațiile de bullying, cu Charlize Maluf.
2: Da, eu cânt și asta mă face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cântă așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că n-o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
6: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitzy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Livratorul de pizza aduce mereu pizza caldă și bună. Dar eu cred că în cutiile lui se ascunde și puțină magie. Pentru că atunci când deschidem cutia de pizza, parcă toată lumea începe să zâmbească. Poate că asta este superputerea lui, să aducă bucurie la ușa oamenilor. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
9: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
1: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
2: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
1: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
0: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
3: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
1: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
3: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
1: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
3: Ia! Ia, stai, stai puțin. Tu ești. De la tine vine mirosul.
1: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
3: Nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
0: Zise colț verde, ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
3: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
1: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
3: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
1: Da, doar că nu-mi place să fac baie.

0: Magic?
1: Da, Magic! Vrei să vezi? Da, da, da, vreau!
2: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
1: Deci? Așa că e amuzant să faci baie?
0: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
1: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
0: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
1: Da, înțeleg. E neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi, dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
0: Mulțumesc, colț verde!
2: Bursucel se bucură foarte mult că zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, cina a ajuns să fie percepută ca masa periculoasă. Există teama că orice mâncat seara se transformă automat în kilograme în plus, motiv pentru care cina este redusă excesiv sau chiar sărită. Din punct de vedere nutrițional, problema nu este cina în sine, ci dezechilibrul acumulat pe parcursul zilei. Atunci când mesele anterioare sunt insuficiente, corpul ajunge seara într-o stare de deficit energetic și reacționează firesc prin foame intensă. Un exemplu frecvent este ziua în care micul dejun și prânzul sunt minimaliste, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de disciplină, ci un mecanism normal de compensare. O cină echilibrată, care include proteine și alimente ușor de digerat, ajută corpul să se refacă și să intre mai bine în somn. Cina nu îngrașă atunci când este parte dintr-o zi alimentară echilibrată. Cina nu ar trebui să fie o pedeapsă. Este o masă de susținere, nu un obstacol în atingerea obiectivelor.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Pe 26 septembrie, la Biblioteca Națională, cei mici sunt invitați la Be Healthy Festival pentru o cursă de 1 km dedicată copiilor. De la mici alergători de 4 ani până la juniorii de 13 ani, fiecare are propria categorie și propriul start. Little Legends, Mini Heroes, Future Champs, Power Kids sau Be Active Junior, indiferent de vârstă, distracția și mișcarea sunt garantate. Cursa este gratuită, iar participarea se face pe bază de înscriere prealabilă. Înscrieți copilul și hai să transformăm mișcarea într-o super aventură la Be Healthy Festival by World Class.
2: Urmează Profit Talent Show!

0: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
1: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
4: Eu definez natura.

0: pentru că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Cadrei no vrei.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Zimi tot?
3: Da, Bifi, te ascult.
2: Am mai observat un obicei la pământeni și nu mi-l poate explica deloc.
3: Ce anume?
2: Chiar și pe stradă, în automobile sau în mijloacele de transport pe care ei le numesc tramvaie, troleibuze, am observat foarte mulți oameni care au în mână niște cutiuțe mici, la care unii dintre ei țipă, alții zâmbesc, alții mormăie încet sau șopătesc și nu înțeleg nimic. Ce sunt cutiuțele acelea mititele cu care oamenii se poartă atât de diferit?
3: Biți, prin intermediul acelor cutiuțe,
2: așa?
3: Cum l-ai numit tu, oamenii comunică.
2: A?
3: Iar cutiuțele se numesc, de fapt, telefoane mobile.
4: Zimitor!
3: Da, Iți.
4: Uite, fără să vreau, am auzit că vorbeai cu Biți. Vreau să-ți spun că și eu am observat acest aspect al vieții oamenilor. Ce sunt telefoanele? Și ce sunt mobilele?
3: Scanez fișierele.
2: Scanează.
3: Datele sunt foarte multe. Declanșez secvența de fragmentare.
2: Declanșează.
3: Ordonez sistemul.
2: Ordonează-l.
3: Inițiez sortarea.
2: O inițiază.
4: Zimi!
3: Da, Iți.
4: Poți fi mai exact?
3: Iertați-mă, dar datele sunt într-adevăr foarte numeroase. Este vorba de o mini-istorie a comunicării.
2: Te ascultăm, Zimi tot.
4: Da.
3: Dorința oamenilor de a comunica la mare distanță a fost un vis încă de la începuturile istoriei. Iar pe măsură ce omenirea a progresat și mijloacele de comunicare au evoluat continuu, de la rotocoalele de fum ale indienilor la gorniștii secolului XIX, de la sunetele de tobă din jungla africană la scrisori trimise prin porumbei voiajori. Iar cel mai mare pas către sistemul modern de comunicații a fost făcut cu un secol înainte de a exista internetul. Este vorba despre telefon, inventat de Alexander Graham Bell.
4: Cutiuțele acelea pe care le-am văzut noi au fost inventate de acest domn?
3: Nu, Iți, nu chiar în forma actuală. Aceste aparate nu au nevoie de fire. Până în urmă cu mai bine de 10 ani, când au apărut mobilele și celularele, clasicul telefon nu s-a schimbat în mod esențial de la inventarea sa.
2: Adică?
3: Adică a rămas același aparat, cu un transmițător și un receptor, cu care se pot face convorbiri la distanță prin intermediul undelor electromagnetice propagate de-a lungul unor fire. Acum pare simplu, dar înainte ca Bell să gândească și să pună în practică toate acestea, a vorbi și a te auzi cu un alt om aflat la mii de kilometri părea doar un vis frumos.
2: Mi se pare greu de crezut că poate exista o civilizație fără să aibă posibilitatea de a o comunica la distanță.
4: Ce păcat că nici noi nu putem vorbi cu prietenii noștri de pe Zizilon. Pici, oare telefoanele acestea celulare nu ne pot ajuta?
2: Și nici rotocoalele de vum, nici porumbeii călători, nici tobele nu cred că ne-ar fi de folos la o asemenea distanță.
3: Așa este, Biții. Nu au puterea pe care o avea antena noastră de radio atunci când era în funcțiune. Telefoanele fixe au nevoie de fire. În timp, telefonul a evoluat. Firele obișnuite au fost înlocuite cu fibre optice mult mai performante în privința calității și a vitezei transmiterii datelor. Și totul a culminat cu telefonia mobilă, în care firele și cablurile au dispărut complet, oscilațiile fiind acum transmise direct prin aer cu ajutorul unor antene foarte puternice. Iar recepționarea sau retransmisia acestora se realizează prin intermediul mai multor relee. Telefoanele mobile au o memorie în care se pot stoca sute de numere, afișează numărul și chiar numele apelantului, iar unele dintre ele au dotări cu totul speciale, aparat de radio, modem, cameră foto și chiar video.
2: Dar în mod sigur nu au memoria ta, Zimi tot?
3: Mulțumesc, Biții, mulțumesc. Dar la construcția mea s-au folosit tehnologii diferite, tehnologii pe care momentan pământenii nu le cunosc.
2: Fără comunicare, o civilizație nu se poate numi civilizație.
4: De aceea oamenii au început încă din cele mai vechi timpuri să caute mai multe forme de a vorbi cu semenilor aflați la distanță.
2: Și pentru asta au folosit semnale de fum, porumbei călători sau tobele ale căror sunet putea fi auzit până departe de tot.
3: Exact. Și odată cu descoperirea curentului electric, lucrurile au devenit mai simple.
2: Atunci când domnul Bell a inventat telefonul cu fir.
3: Dar de la telefonul cu fir a trebuit să mai treacă ceva vreme până când s-au descoperit noi tehnologii care să facă posibilă apariția telefoanelor fără fir, așa numitele telefoane mobile pe care astăzi le puteți observa la majoritatea oamenilor.
2: Ei, ce?
4: Da, Biți!
2: Ce bine, pare că nu ești departe de mine și că pot vorbi cu tine fără telefon.
4: Aici, pe pământ, antenuțele noastre nu ne sunt de niciun folos. Dacă am fi fost pe Sigilon, am fi putut vorbi și de la distanță.
2: Da, dar puterile noastre speciale nu mai sunt operaționale aici pe pământ.
4: Da, mi-e dor de Sigilon.
3: Ei, ei, ei, nu vă întristați. Zimi tot știe că într-o bună zi vom reuși să reparăm antena radio a navei și vom reuși să luăm legătura cu cei din galaxia noastră. Să sperăm că ne vor ajuta și copiii să nu le ducem prea mult timp lipsa semenilor noștri din Sarazon. Copii, și tu, Iți, și tu, Biți.
4: Da.
3: Zimi tot se retrage. Tocmai mi-a venit o idee despre ce ar mai trebui să fac pentru repararea antenei radio.
2: Atunci du-te! Ha!
4: Bine, bine, Zimitat. La revedere! Pe data viitoare! Și nu uitați să-i scrieți lui Zimitat la Zimitat coada lui maimuță itibici.ro.
2: Încă o dată, la revedere!

0: Sunt, dar și mi-activez puterea bunătății atunci când împart sandwich-ul cu prietenul meu.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
3: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
2: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
1: Când alerg sau merg cu bicicleta, simt că mi se încarcă bateriile. După aceea, dorm mai bine, sunt mai atentă și am chef de joacă. Parcă tot corpul meu zice, mai vreau mișcare. Hai și tu afară! Bicicleta și aventura te așteaptă!
0: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut! Eu sunt Codrin, am 8 ani și sunt din București.
0: Salut, Codrin! Care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este muzica și spectacolul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Pasiunea aceasta mi-am descoperit-o în clasele pregătitoare și a întâia, atunci când eram relaxat, pur și simplu m-a apucat cântatul și profesoarele, deși îmi spuneau să încetez, eu mă opream, dar apoi erau momente când iar încetam.
0: Și ce-ți place să cânti?
2: Uneori îmi rămâne în gând o melodie pe care am auzit-o la un moment dat, alteori chiar compun. Și des îmi place să cânt astronomia.
0: Ți-ar plăcea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da.
0: Dar ai vrea să fii instrumentist sau să cânti cu vocea? Sau ce fel de muzician ai vrea să devii?
2: Eu mi-aș dori să devin DJ.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să-și asculte visurile și inima. Eu am fost Codrin, mulțumesc că m-ați ascultat. La revedere!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

0: Face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cântă așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că n-o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Bună, sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poze. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de trei ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGust din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
6: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura G.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Ilinca și tatăl ei, Lucian. Unde vă place cel mai mult să călătoriți?
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult Italia, că am văzut animale la zoo.
2: Așa e, când am fost la grădina zoologică și am văzut leneșul și puiul de leneș, plus toate animalele care stăteau dimineața la hrănit și la rutina de dimineață.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei!
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITV FM. Iar astăzi vorbim despre sport. Care este sportul tău preferat? Fotbalul? Not? Dans? Basket? Ciclism? Poate gimnastica? Poate tenis? Sau un sport mai puțin cunoscut? Sau poate karate? Un sport pe care tu îl iubești. Astăzi vorbim despre mișcare, despre energie și bucuria de a face sport. Nu contează dacă faci acest sport în fiecare zi sau doar din când în când, dacă faci parte dintr-o echipă sau pur și simplu te joci cu prietenii, de exemplu fotbal. Important este să existe un sport care te face să te ridici de pe canapea și să zici: hai, vreau să fac acest sport, vreau să mă mișc. Există așa ceva? Sau poate că nu-l faci încă, dar ți-ai dori să-l faci, ți-ai dori să testezi un sport. Există și situația asta. Așa că astăzi vreau să aflu de la tine care este sportul tău preferat. Trimite un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul preferat. Și dacă îmi spui și de ce îți place, ai, ce bucuros o să fiu. Voi asculta toate mesajele voastre aici pe Itzy FM, împreună cu toți prietenii de la școala de supereroi Itzy cu Spinner.

0: Astăzi vorbim despre sportul preferat, sunt spinner. Ne activăm superputerea energiei la ITVZ FM. Vorbim despre sportul preferat și mă bucur să văd mesajele voastre. Imediat le și ascultăm. Spune, Igor, care este sportul tău preferat?
1: Bună, superținor, sunt Igor de București, am 5 ani și mi-e place la karate, cu jiu-jitsu, cu sensei George și să dansez.
0: Yay! Wow, câte sporturi! Va trebui să le notez, o să mai ascult încă o dată mesajul tău și o să le notez pe toate, pentru că vreau să fac un top al sporturilor îndrăgite de voi, prietenii mei, de aici, de la școala de supereroi ITVZ cu Spinner.
2: Salut, Spinner! Sunt Miruna din Răzăud, am 10 ani, aproape 11 și ce sport fac eu? Eu fac înoturi, dar îmi place și handball.
0: Aha, super, handball. Și not mi-am notat. Continuăm cu Antim.
3: Bună, super spinner, eu sunt Antim din așa 6 ani și care este sportul meu preferat? Este să joc fotbal. Pa, pupii lipicioși pe obraz sănătoși, te iubesc, seară frumoasă!
0: Pupii lipicioși pe obraz sănătoși, cu multă iubire și din partea mea, seară frumoasă! Fotbal primește primul vot din partea lui Antim. Carol are 9 ani, este din București și sportul lui preferat e karate. Data viitoare, Carol, să-mi trimis și un mesaj vocal.
4: Spinner, sunt Filip din Streșnic,
0: da?
4: Iar sportul meu preferat este fotbalul, deoarece este foarte activ.
0: Yay, uite, mi-a spus și de ce.
5: Sunt Carol din Streșnic, da? Și am 6 ani și așa. Sunt sora lui Filip și sportul meu preferat este basketul.
0: Minunat! Primul vot pentru basket vine de la Caro. Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este vineri, 25 septembrie și vorbim despre sportul nostru preferat. Ia să mai ascult mesajele voastre.
1: Bună, Super Spinner, eu sunt Adelina din București.
0: Bună,
1: Adelina. Am 6 ani și sportul meu preferat este notul, pentru că mă ajută să cresc.
0: Ce frumos! Uite, a dat și o explicație de ce not. Într-adevăr, notul ne ajută să creștem frumos și armonios.
2: Bună, Super Spinner, sunt
0: Bună.
2: Sofia din București.
0: Da.
2: Am 8 ani și sportul meu preferat
0: mi-a
2: este capoeira, care este arte marțiale cu dans și muzică. Pa, Super Spinner!
0: Pa, Sofia! Foarte frumos sport! Foarte fain!
3: Bună! Numele meu e Sofia, am 10 ani
0: Altă
3: și
0: Sofia,
3: sunt din București. Și sporturile mele preferate sunt toate pe care le fac. Am 3.
0: Oh.
3: Una este notul, al doilea este atletismul și al treilea este hockey-ul. Bine, pa!
0: Ok, uite, ești prima Sofia care pomenește de hockey. Cine mai e
4: gata? Bună, Spinner, eu sunt Sara.
0: Bună,
4: și
0: Sara.
4: Am 7 ani.
0: Mulți înainte.
4: Am un frate pe nume Marc și sportul meu preferat e cu role.
0: Rolele! Uite, primul vot pentru role! Hai, aștept și mesajul tău la 0725300700, în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat. Și poți să-mi spui și de ce anume îți place.

0: Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Pasionat de mișcare? Pe 26 septembrie, între orele 9-18, Agenția Națională pentru Sport te așteaptă alături de întreaga familie în Parcul Lumea Copiilor din București.
2: Vino să ne bucurăm împreună de activități și demonstrații sportive, ateliere creative, premii și multe alte surprize!
1: În satul sportiv Be Active poți descoperi ce sport ți se potrivește!
2: Pentru că vei găsi peste 80 de discipline sportive!
1: Pe locuri!
2: Fiți gata!
1: Ne vedem acolo! Intrarea este liberă! Detalii pe canalele de comunicare ale Agenției Naționale pentru Sport!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiții FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bună, sunt Versina, sunt Elena din Vișna, am 6 ani și mie îmi place inul. 1, 2, hai cu noi, devenim super-eroi, 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare, 5, 6, hai în sfiră și am un soare, sfiră, 7, 8, am sărit, prieten, am devenit.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Tocmai am ascultat imnul meu. Astăzi vorbim despre sport, despre sportul nostru preferat. Te ascult!
1: Sunt Antonia.
0: Bună,
1: sunt
0: Antonia.
1: Din Suceava și am 7 ani. Și sportul meu preferat este tenisul. Pa!
0: Antonia, ești prima care vorbește despre tenis. Natalia, tu ce spui?
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Natalia.
0: Bună.
2: Din București, am 8 ani și sportul meu preferat este basketul.
0: Basket? Ia să văd, parcă mai spusese cineva de basket. Handbal? Basket, cred că ești prima care spui de basket. Basket, bine! Mai departe, Carina!
3: Super Spinner.
0: Bună.
3: Sunt Carina din Cluj-Napoca.
0: Da.
3: Am 7 ani.
0: Așa.
3: Sportul meu preferat este înotul și fugitul. Pa, Super Spinner. Popici cu sclipici pe obraj sănătoși.
0: Popici clipicioși pe obraj sănătoși. Măi, înotul până acum are cele mai multe voturi. Mai multe chiar decât fotbalul. Extraordinar. Daria.
4: Bună ziua, Spinner. Eu sunt Daria, am 6 ani.
0: Mulți înainte.
4: Și sunt din București.
0: Așa.
4: Și ce,
0: ce
4: sport îmi place mie?
0: Da.
4: Este karate.
0: Aha.
4: Și aikido.
0: Da.
4: Pentru că...
0: Da.
4: Sunt sporturi de luptă. Care te ajută să te aperi.
0: Minunat, într-adevăr. Păi karate trece pe locul 2 după not. A depășit fotbalul și karatele.
5: Bună, Super Spinner, eu sunt Vladimir. Am 6 ani și sunt din București.
0: Da.
5: Și sporturile mele preferate sunt karate și fotbal.
0: Pa,
5: Super Spinner.
0: Cele de pe locul 2, popici lipicioși pe obraz sănătoși.
5: Da, nu
0: da,
5: mai știu.
0: Da, popici, ce să mai... Ce atâta, lipicioși cu sclipici, cu fasole, cu... Popici, gata. Da, locul 2 și locul 3 până acum. Hai să descoperim încă un mesaj, încă un sport.
6: Bună,
0: îndrăgit.
6: Super Spinner, sunt Ariana din Pitești.
0: Bună, Ariana.
6: Și sportul meu preferat este atletismul. Pa!
0: Atletismul este acum la egalitate cu fotbalul. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi vorbim despre sportul preferat și nu vorbim întâmplător. Vorbim pentru că mâine, 26 septembrie, adică mâine, sâmbătă, între orele 9 și 18, va avea loc evenimentul Satul Sportiv Be Active în Parcul Lumea Copiilor din București, organizat de Agenția Națională pentru Sport, sub egida Săptămânii Europene a Sportului. Evenimentul este dedicat oamenilor de toate vârstele și găzduiește ateliere creative, activități interactive pentru întreaga familie și demonstrații sportive la scenă. Demonstrații prezentate chiar de mine, Spinner, și de DJ Dodi. Radiomobilul Itibiții va fi și el prezent în satul sportiv, iar la standul Itibiții te așteaptă jocuri, ateliere de face painting și tatuaje temporare. Vino și tu să-ți activezi superputerea energiei și superputerea bucuriei și să petreci o zi dedicată mișcării și stilului de viață activ. Intrarea este gratuită, iar participarea la activități îți poate aduce numeroase premii dacă acumulezi ștampile pe pașaportul digital de eveniment. Detalii și înscrieri pe romania.beactive.ro, adică romania.beactive.ro. Vă să zic că mâine ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor la un eveniment sportiv, iar eu și DJ Dodi vom fi pe scenă și zic că acolo fiind pe scenă puteți să veniți la scenă și să dansăm împreună pe imnurile noastre, de exemplu pe imnul lui DJ Dodi.
1: Sunt DJ Dodi, supereroul

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTV FM. Este vineri 25 septembrie și vorbim despre sportul preferat. Ia să-l ascultăm pe Matei. Salut, Matei!
1: Salut, Super Spinner! Eu sunt Matei din București.
0: Da.
1: Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Eu practic fotbal,
0: mm-hmm,
1: și că-mi place.
0: Mă bucur că îți place. Popiși de picioși pe obraz sănătoși. Fotbalul a ajuns la egalitate cu Notul și Caratele pe primul loc.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Flavia din București.
0: Bună, Flavia!
2: Am 9 ani și sportul meu preferat pe care îl fac în fiecare zi este Notul. Pa, Super Spinner!
0: Mulțumesc!
3: Bună, Super Spinner! Sunt Natalia și aș vrea să pui, te rog, muzica Disbuț.
4: Bună, Super Spinner! Eu sunt Mia din București.
0: Bună,
4: am 8 ani și sportul meu preferat este Notul. Pa!
0: Extraordinar! Cu voturile voastre, Notul rămâne în continuare cel mai îndrăgit sport de către voi, prietenii mei de aici, de la școala de supereroi Itzy Bitsy cu Spinner. Să știi că aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
3: Doamna ne învață litere, cântece și lucruri bune, dar eu cred că, după ce plecăm, intră în țara poveștilor și îi învață pe dragon să fie curajoși și pe monștri să fie blânzi. Așa este doamna mea, profesoara tuturor eroilor.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM, iar astăzi vorbim despre sportul nostru preferat. Sunt tare curios să aud care este sportul tău preferat.
1: Bună, Super Spinner, sunt
0: Salut, Tudor
1: din București, am 7 ani și sportul meu preferat este bicicleta.
0: Yes.
1: Da, Super Spinner.
0: Bicicleta, ciclism, ești primul care pomenește de bicicletă, Tudor. Mulțumesc! Nectarie!
2: Bună, Super Spinner, numele meu este Nectarie, am 6 ani jumate, sunt din Bacău și sportul meu preferat este notul.
0: Wow! În notul, Nectarie se menține pe primul loc în preferințele voastre și datorită ție.
3: Bună, Spinner! Eu sunt Irina din Cluj.
0: Bună, Irina!
3: Am 6 ani.
0: Mulți
3: și
0: înainte.
3: Sportul meu preferat este să vă dau pe role și gimnastica.
0: Rolele! Am mai zis cineva rolele, dar gimnastică... Ești prima gimnastă de aici, de la noi, din emisiune. Mai departe, Antonia?
4: Bună, Super Spina, eu sunt Antonia din București.
0: Bună.
4: Am 8 ani jumate și sportul meu preferat este jiu-jitsu. Pa!
0: Jiu-jitsu! Mai primește încă un vot din partea ta, Antonia. Smaranda, tu ce spui?
5: Salut, Spinner, eu sunt Denis.
0: Salut,
5: din
0: Denis.
5: Dezmir. Am 10 ani,
0: da.
5: Iar sportul meu preferat este basketul și fotbalul. Pa!
0: Pa! Basket și fotbal! Fotbalul primește și el încă un vot.
6: Bună, Super Spinner, numele meu este Matei, sunt din Iași și am aproape 8 ani și sportul meu preferat este fotbalul.
0: Oh, încă un vot pentru
7: Bună,
0: fotbal.
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Mara.
0: Bună,
7: din
0: Mara.
7: Iași, am 6 ani și sportul meu preferat este tenisul.
0: Tenisul primește datorită ție încă un vot. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: Sunt Spinner aici, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Vorbim despre sportul nostru preferat. Care este sportul tău preferat?
1: Eu sunt Cristian și mă numesc, am 7 ani.
0: Da.
1: Și sportul meu preferat e fotbal.
0: Mm-hmm. Încă un vot pentru fotbal și ajunge la egalitate cu în notul.
2: Bună, Super Spinner, eu sunt Amelie.
0: Numai puțin, Amalia, se pare că fotbalul și notul sunt preferatele voastre aici ale prietenilor mei de la școala de supereroi Itzibiți cu Spinner.
2: Amalia, bună, Super Spinner, eu sunt Amalia din Iași. Am 8 ani și sportul meu preferat este notul.
0: Mm-hmm.
2: Și azi am făcut franceză și îmi place foarte mult franceza. Pa!
0: Oh, ce mă bucur să aud asta. Știu că nu are nicio legătură cu ce vorbim noi. Dar mă bucur să aud că îți place ceva de la școală, o limbă străină. E minunat! Ce să zic? Să zic și eu ceva în franceză. Da? Parlez-vous français? Nu mă pricep așa la franceză. Continuă.
1: Salut, Super Spinner!
0: Dar mă bucur pentru tine, Amalia, că îți place.
1: Sportul meu preferat este...
0: Te rog!
1: Karatele și basketul.
0: Mm-hmm.
1: Salut, Super Spinner, eu sunt Robert din Cluj.
0: Ia zi, Robert.
1: Am 6 ani și da. Sportul meu preferat este karatele și basketul.
2: Pa,
1: pa!
0: Pa! Karate și încă un vot pentru basket. Basketul, să știți că se apropie și el de podium. Se pare că are și el fanii lui. Ia să mai ascultăm un mesaj.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Francesca, am 7 ani, vin din Iași și sportul meu preferat este dans.
0: Dansul, Francesca, dansul! Nu pomenise nimeni de dans. Ba da! Felicitări! Încă un vot pentru dans. Doar 2 voturi dansul. Când este un sport așa frumos și plăcut. Asta este!
3: Bună, Super Spinner!
0: Bună.
3: Eu sunt Emma din Bacău.
0: Ia
3: am 8 ani și sportul meu preferat este înotul, dar că mai am încă 2. Pa!
0: Mai ai încă 2 sporturi, am înțeles, am pus un vot pentru înot.
4: În Sibiu. Am 9 ani.
0: Și cum te cheamă, nu s-a auzit? Bine,
4: și
0: hai, spune mai departe.
4: Sportul meu preferat este înotul.
0: Înot.
4: Și vreau să mă țin după David Popovici.
0: Yay! David Popovici, extraordinar! Un om care inspiră copiii, vă inspiră să faceți not și mă bucur. Asta
1: bună, eu sunt Robin din Gulia.
0: Salut, Robin!
1: Am 5 ani.
0: Așa.
1: Și sportul meu preferat
0: este
1: fotbal.
0: Oh,
1: oh.
0: Încă un vot pentru fotbal. Emma.
5: Bună, eu sunt Emma, am 10 ani, da. Sunt din Corbeanca și sportul meu preferat e acrodansul. Ba!
0: Acrodans! Sara, tu ce zici?
6: Bună, Super Spinner!
0: Bună! Cum te
6: cheamă? Sunt Emi din București, am 5 ani și sportul meu preferat este mersul pe role. Pa!
0: Rolele! Uite că
7: bună, Super Spinner! Eu sunt Sara din București.
0: Bună, Sara!
7: Am 7 ani și sportul meu preferat este să merg pe bicicletă și mersul pe role. Pa!
0: Bicicleta și rolele! Extraordinar! Rolele se detașează și ele de alt sport. De multe alte sporturi pomenite de voi. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: Anton Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 25 septembrie și vorbim despre sportul nostru preferat. Până acum foarte multe voturi pentru înot. Pe primul loc, fotbal, karate, basket și role. Și dans. Și dansul are câteva voturi. Și alergatul. Hai să mai ascultăm câteva mesaje.
1: Bună, Spinner! Eu sunt Anisia din Iași, am 5 ani jumătate și preferatul meu sport este să mă dau cu bicicleta și să mă mai dau și cu trotineta. Pa, pa! Pupici cu sclipici pe obraz fericiți! Pa, pa!
0: Pa, pa! Pupici lipicioși pe obraz sănătoși!
2: Bună, Super Spine, eu sunt Clar din București și am 5 ani jumate și care-i sportul meu preferat?
0: Ia zi.
2: Este yoga și baletul. Super Spine, pupici, sclipicioși pe brază, păciți!
0: Yoga, balet, primele voturi pentru aceste sporturi. Mulțumesc!
3: Bună, Spine, eu sunt Patrick și sportul meu preferat este fotbalul. Pa, pa!
0: Pa, pa! Fotbalul mai primește încă un vot. Și este pe locul 2 în acest moment față de înot.
4: Bună, Super Spina, sunt Iris din București, am 6 ani și sportul meu preferat este un fel de gimnastică, este acro. Aha. Este amestecat cu dans și cu sport. Pa, pa, Super Spina.
0: Super! Minunat! Mai departe.
5: Bună, Spina, eu sunt Alex din Afumat și am 9 ani.
0: Te salut,
5: sportul
0: Alex.
5: Meu preferat este atletism.
6: Bună, Super Spinner, pe mine mă cheamă Andrei.
0: Salut, Andrei.
6: Am 9 ani, locuiesc în Afumat și sportul meu preferat este fotbalul. Pa, pa, Super Spinner.
0: Încă un vot din partea ta pentru fotbal.
7: Bună, Super Spinner, eu sunt Luca din București, am 6 ani și sportul meu preferat este fotbalul. Pa, Super Spinner.
0: Extraordinar, Luca, datorită votului tău în acest moment, fotbalul a depășit în notul. Ce facem, Carlo?
8: Salut, Super Spinner! Sunt Carlo din București și am 5 ani și 11 luni.
0: Așa.
8: Adică aproape 6. Și sportul meu preferat este înotul și fotbalul. Aha. Și mă iau și după Ronaldo și David Popovici. Pupici zăpăciți pe obraz fericiți.
0: Pupici divicioși pe obraz sănătoși. Ce fain este să îți găsești un model în sportivi. În David Popovici, în Ronaldo, cum spuneai. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și care este sportul tău preferat.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștissimo! Începe Issimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la trei fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
5: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate cred mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Sunt tatăl mare din Coinetul și îmi place foarte mult timpul tău. Spină sunt, hai, și mâinile ridică, corpul noi antrenăm, deci cu mine strigă, hai de fă doi pași în față, hai de fă doi înapoi. Super puterea energiei acum în noi. Un, doi, hai cu noi, devenim supereroi. 3, 4, provocare, hai cu mine, fă mișcare. 5, 6, hai înspiră și apoi ușor expiră.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 25 septembrie și vorbim despre cele mai îndrăgite sporturi, adică sporturile voastre preferate. Avem aici fotbal, înot, karate, atletism, basket, mersul pe role, pe bicicletă. O mulțime de sporturi preferate. Hai să mai ascultăm câteva mesaje. Momentan, fotbalul conduce cu un singur vot în fața înotului. Ce întrecere strânsă între cele două sporturi.
1: Bună ziua, sunt Zaira.
0: Bună, Zaira.
1: Am 5 ani. Mulțin și înainte. Sportul meu preferat este bicicleta.
0: Aha, uite, încă un vot pentru bicicletă. Toma.
2: Bună ziua, eu sunt Toma, am 7 ani și sportul meu preferat este fotbalul. Hai, Dinamo!
0: Ok. Continuăm.
3: Eu sunt Cezar și sportul meu preferat este alerg.
0: Alergatul. Să pun la atletism. Cred că o să pun bine, pun la atletism și pun și la alergat, special alergatul, ok? Continuăm. Cine?
4: Bună, Super Spinner, sunt Ari, din București, am 6 ani, da. Și sporturile mele preferate sunt baletul, înotul, tenisul și karatele. Că pentru că îmi place de Tafic Popovi și eu știu doar 3 lecții de karate. Și îmi place și să mai pe trotinetă și pe role. Pa, Super Spinner!
0: Și pe trotinetă și pe role! Trotinetă! A primit și trotineta câteva voturi. Mai departe, ascultăm!
5: Bună, Super Spinner! Eu sunt Viviana din Cluj, am 9 ani și sportul meu preferat este înotul, pentru că mă ajută să cresc. Pa, Super Spinner!
0: Pa! Va să zic că înotul mai primește un vot! Continuăm cu cine e aici?
6: Bună, Super Spinner! Eu sunt Teodor din București, am 7 ani și sportul meu preferat este fotbalul.
0: Pa! Încă un vot pentru fotbal! Mulțumesc, Teodor!
7: Bună, Spinner! Sporturile mele preferate sunt jucatul cu mingea de basket sau fotbalul. Pa, Spinner!
0: Pa, nu mi-ai spus cum te cheamă. Hai să mai ascultăm o dată mesajul.
8: Bună, Spinner! Eu sunt Anisia din Iași.
0: Bună, Anisia!
8: Am 5 ani jumătate și preferatul meu sport este să mă dau cu bicicleta și să mă mai dau și cu trotineta. Papa, pupici cu scripici pe obraș fericiți, papa.
0: Pupici de picioși pe obraș sănătoși.
9: Bună, Super Spinner, eu sunt Alexia din București.
0: Bună, Alexia.
9: București, am 8 ani și sportul meu preferat este călăria. Pa!
0: Călărie. Ești prima care vorbește despre acest sport superb. Hai să ascultăm. Vreau să ascult și mesajul tău. Dacă îl trimiți aici pe WhatsApp la 0725300700, apucăm să-l și ascultăm aici în direct în emisiune. Ascultăm împreună piesa Unicorn și între timp poate tu înregistrezi mesajul.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este 25 septembrie, vineri. Mâine e sâmbătă, 26 septembrie, iar între orele 9-18 are loc evenimentul Satul Sportiv. Be Active în parcul Lumea Copiilor din București, lângă Palatul Copiilor. Este organizat de Agenția Națională pentru Sport sub egida Săptămânii Europene a Sportului. Evenimentul este dedicat tuturor oamenilor de toate vârstele și găzduiește ateliere creative, activități interactive pentru întreaga familie și demonstrații sportive la scenă, prezentate chiar de mine, Spinner, dar și de DJ Dodi. Radio mobilul ITBT va fi și el prezent în Satul Sportiv, iar standul ITBT te așteaptă așa: jocuri, ateliere, face painting, tatuaje temporare. Vrei să se activezi și tu superputerea energiei și superputerea bucuriei și să petreci o zi dedicată mișcării și stilului de viață activ? Intrarea este gratuită, iar participarea la activități îți poate aduce numeroase premii. Dacă acumulezi ștampile pe pașaportul digital de eveniment, detalii și înscrieri pe romaniabeactive.ro, adică romaniabeactive.ro. Să se știe! Ne vedem mâine în Parcul Lumea Copiilor!

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM și astăzi vorbim despre sporturile voastre preferate. Ascult mesajele voastre pe care le-ați trimis pe WhatsApp la 0725 300 700. Și eu zic să ascultăm mesaje având pe fundal o melodie plină de energie.
1: Bună, Spinner, eu sunt Casian din Cluj-Napoca, am 11 ani și sportul meu preferat este kartingul. Pa!
2: Bună, Spinner, eu sunt Fiona din Ploiești, am 7 ani și sportul meu preferat e călăria, să mă dau pe bicicletă și cu rolele.
0: Wow! Am pus câte un vot la fiecare.
3: Bună, Spinner,

0: patru.
1: Alții, ai zis să fie secretul nostru?
0: Prezint cu tine și să fie secretul nostru.
1: Păi nu o să fie secret, că o să ne audă toată lumea.
2: Personală din București, am 8 ani și mie îmi plac sporturile acestea.
1: Te rog.
2: Fitness, karate, kickboxing, box.
1: Da,
2: îmi mai place și fotbalul și tenisul. Îmi mai place și rugby-ul. Și îmi place și autoapărarea. Da. Baletul, dansul.
1: Doamne, dansul așa?
2: Contemporan, da. Și pianul și atletismul. Și îmi mai place și
1: le notez pe
2: teatrul și îmi mai place
1: teatru.
2: Și
1: aici trebuie să te opresc cu teatru. Ce tare să pui teatru la sport. Dar adevărul este că teatrul, pentru teatru ai nevoie să-ți miști atât corpul cât și mintea. Să-l trecem și teatru la sport.
2: Stai să-mi amintesc dat cu bicicleta,
1: da?
2: Și mai am unul.
1: Care?
2: Mai aveam un sport.
1: Ah.
2: În caz că nu am zis rugby, atunci nu mai am niciun sport.
1: Okay.
2: Papa super spină și scuze că te-am ținut atât, dar te rog frumos să notezi la toate.
1: Am notat la toate, crede-mă.
3: Bună super spină, eu sunt Carla din București, am 8 ani și sportul meu preferat este baletul și chitara. Pa, super.
1: Baletul și chitara. Ah. Chitara, o trec aici. Că e sport, sunt sigur, pentru minte și pentru degete.
4: Bună, super spinner! Eu sunt Victor, am 7 ani și sportul meu preferat este handball. Pentru că și fac și de asta sunt atât de răgușit. Am venit de la antrenament și am fost capitan și am dat ordine.
1: Ce tare să fii capitan la handball!
5: Bună, spinner! Eu sunt Andrei din București, am 5 ani și sportul meu preferat este fotbalul.
1: Pa,
5: super spinner, și te rog mult să pui în mult tău. Popiș sănătos.
1: L-am ascultat de două ore.
5: Popiș
1: de picioși.
5: Pe
1: obraj. Pe
5: obraj sănătos.
1: Sănătos.
6: Ana din Baia Mare, am 9 ani și sportul Pile mele preferate sunt să merg cu bicicleta, să înot, să fac dansuri populare și dansuri moderne.
1: Înot și dansuri și populare și moderne. Bravo! Mai departe, cine este gata?
7: Bună, super spină, eu sunt Cezar din Brăila, 7 ani și sportul meu preferat este karate, Kyokushin. Pa, super spină, pupici cu slipici pe obraz și sănătos!
1: Pupici picioși! Pe obraz sănătoși!
8: Bună, super spinner, eu sunt Emma din București, am 7 ani și sportul meu preferat este înotul și basketul. Pa, pa!
1: Pa, pa!
9: Bună, super, eu sunt Toma, am 7 ani.
1: Salut,
9: sportul
1: Toma!
9: Sportul meu preferat este fotbalul. Hai, Dinamo!
1: L-am mai pus încă o dată.
10: Bună, super spinner, eu sunt Emma, 7 ani.
1: Dai,
10: și sportul meu preferat este să merg cu bicicleta și să fac înot. Pa! Pa, super spinner, pupici lipicioși.
1: Pupici lipicioși.
11: Bună, sunt Mara și am 3 ani și,
1: bună, Mara.
11: Locul meu preferat este notul.
1: Minunat.

0: the truck.
1: We got your back, you know we're in it for the long haul.
2: Bună numele lui Mara și foarte mă prefera Enot.
3: Încă un vot pentru Not. Notul se ține bine de fotbal, adică stă în urma lui, dar merge în continuare, primește voturi. Da. Not și bicicleta, minunat.
4: Bună, spune-te. Andrei Coțelici.
3: Salut, Andrei Coțelici.

0: calci și sportul meu preferat este fotbal.
1: Yay! Încă un vot pentru fotbal din partea lui Andrei Cotenici. Salut!
2: Bună, sunt
1: Sfina. Bună!
2: Sara din București.
1: Ia spune, Sara. Încă un vot pentru not de la Sara. Wow! A ajuns din nou la egalitate cu fotbalul.
2: Bună, spinner, eu sunt Carina din Botoșani. Am 4 ani și sportul meu preferat este notul.
1: Wow, în notul preia din nou conducerea.
3: Bună, super spinner, eu sunt Natalia din București. Am 8 ani și sportul meu preferat mai este și baletul.
1: Balet, măi, ce frumos că a primit și baletul atâtea voturi, multe.
4: Bună, super spinner, eu sunt Ana și îmi place atletismul.
1: Atletism și atletism are aici multe voturi.
5: Ana din Baia Mare, am 9 ani, da. Și sporturile mele preferate
1: ia
5: sunt
1: spune.
5: Să merg cu bicicleta, da. Să înot, da. Să fac dansuri populare și dansuri moderne.
1: Mulțumesc!
6: Spinor, eu sunt David din București, am 7 ani și sportul meu preferat este fotbalul. Hai! Aha. Hai de Messi!
1: Yeah, yeah, yeah! Fotbalul preia conducerea.
7: Bună, super fină! Eu sunt Vlad, am 6 ani și sportul meu preferat este karate, fotbal, aha, basket și box.
1: Box,
7: super spinner. Copii cu sclipici pe obraz fericiți.
1: Copii de picioși pe obraz sănătoși.
8: Bună, super spinner. Eu sunt Vladi din Cluj,
1: da.
8: Și am 6 ani.
1: Asta,
8: și
1: Vladi.
8: Sportul meu preferat este judo-ul.
1: Oh, judo.
9: Bună, numele meu este Victor din București.
1: De
9: și sportul meu preferat este basket. Mergi cu bicicleta și chitară.
1: Și chitară. Ok, nu, că începe să primească și chitară voturi.
10: Bună seara, super spinner. Eu sunt Ava Maria din Comuna Vecin. Am 6 ani, da. Și sportul meu preferat este notul.
1: Încă un vot pentru not.
11: Salut, super spinner, eu sunt Ianis și cred că sportul meu preferat este fotbalul, pa, pa!
1: Fotbalul! Încă un mesaj!
12: Bună, spinner, eu sunt Luca Dancă și
1: te
12: sunt
1: salut,
12: în București și îmi place fotbalul și am 6 ani.
13: Bună, super spinner, eu sunt Ștefan din București și am 4 ani și sportul meu este Lego-ul. Bă, bine! Bă, super spinner, copii cu sclipici pe obraz fericiți!
1: Copii de picioși pe obraz sănătoși, copii
13: pe obraz
1: sănătoși! Mulți!
14: Bună, super spinner, sunt Victor din București, am 6 ani și sportul meu preferat este fotbalul.
1: Uhu, Victor, te anunț acum că sportul care a primit cele mai multe voturi astăzi din partea voastră, prietenii mei de aici, de la școala de supereroi Itzy Bitzy cu Spinner, este fotbalul! A fost o surpriză? Măi, eu speram așa, mă gândeam eu că poate datorită lui David Popovici, datorită acestor modele extraordinare pe care copiii le au, poate în notul ajungea pe primul loc, dar deocamdată în notul este pe locul 2. Ia că a mai venit un vot, hai te ascult!
15: Bună, spinner, sunt Natalia din Iași.
1: Bună, Natalia.
15: Am 5 ani.
1: Mulți înainte.
15: Și sporturile mele preferate
1: multe,
15: sunt gimnastica și
1: da.
15: Notul. Pa, spinner.
1: Încă un pot pentru
15: not. Popiți cu sclipiți pe obraz fericiți.
1: Popiți de picioși pe obraz sănătoși. Nu suficient să depășească fotbalul. Hai să trecem la locul 3. Pentru locul 3, eu zic să băgăm și niște... tobe! Să vină tobele!
16: Bună,
1: Și câștigătoare sunt caratele! Ai, ai, ai, aplauze pentru karate! Și sunt multe alte sporturi pe care le-ați pomenit astăzi în emisiune. Dragilor, este momentul să-mi iau la revedere, să știți că, indiferent de sportul pe care îl practicați, important este să faci mișcare, să vă bucurați de acea mișcare. Avem fotbalul care dezvoltă rezistența, coordonarea, viteza și spiritul de echipă, da. Asta este un mare plus pentru fotbal. În notul pune în mișcare aproape tot corpul, întărește musculatura și ajută la dezvoltarea rezistenței. Karate antrenează coordonare, echilibru, concentrare și disciplină. Da, vă doresc tuturor să vă bucurați de mișcare și ne vedem mâine în Parcul Lumea Copiilor la un eveniment sportiv la care eu și DJ Dodi vom fi pe scenă să prezentăm demonstrațiile sportive. Ne vedem acolo! Iar dacă nu ne vedem, weekend plăcut să ai, distracție faină și fă mișcare! Sănătate și energie! Să creștem frumos împreună!
16: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poste. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice Ciup. Apoi rolurile se schimbă, iar cine e prins de 3 ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Ah, îmi place foarte mult această poveste. Se numește Zâmbetul care luminează dimineața. Dimineața când mă trezesc, totul e un pic adormit. Părul meu e ciufulit și chiar și dinții mei se simt somnoși. Dar eu știu un secret. Periuța de dinți îi trezește. Periuța de dinți e o prietenă blândă. O pun pe dințișor și merg ușor, de sus în jos, de la gingia roz până la vârful fiecărui dințișor. Ei se trezesc încet, unul câte unul. Când termin, simt că zâmbetul meu e curat și luminos, ca un mic soare pe care îl port cu mine toată ziua. Cred că și ție ți se întâmplă la fel. Bravo! Ai descoperit povestea Zâmbetul care luminează dimineața. Ce descoperire minunată!
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența ITBT la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este vineri, ne pregătim de weekend, nu-i așa? Ce drăguț să ne jucăm, să ne distrăm, să ne simțim bine. Da, ne simțim bine și aici pe frecvența ITBT alături de mine. Așa, astăzi vineri am zis să avem așa ceva drăguț, amuzant, interesant. Și mă gândeam că ai putea să faci și tu o alegere. Sunt curioasă ce alegi. Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Hai să te văd acum ce alegi. Da, știu, e drăguț și elefantul, e drăguț și pisica, dar ce vrei tu, de fapt? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Te gândești, faci o alegere și îmi spui și mie ce alegere ai făcut? Păi, cel mai bine știi cum, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau îmi spui în direct la 0725 300 700.

0: Stai țipiți cu mine, super zăpă, stăm de vorbă cu prietena Eva. Salut, super Eva!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Pregătită de weekend?
1: Da!
0: Drăguț! Ia spune-mi, Eva, ce alegi? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: O pisică cât un elefant.
0: Aole, unde o să ții tu pisica asta cât un elefant?
1: Pentru că așa am o pisică, dar că este pui.
0: E pui, deci ai vrea o pisică, dar o pisică mai mare, să înțeleg.
1: Nu, aș vrea o pisică, dar să fie de mărime aici. Îmi plac foarte mult pisicile astea, că o pisică cât un elefant.
0: O pisică cât un elefant. Deci ce nume ar putea să aibă o pisică cât un elefant așa mare? Ce nume i s-ar potrivi? Iazi, nume...
1: Ghindă.
0: Cum?
1: Ghindă.
0: Ghindă, pisica ghindă?
1: Da.
0: Și drăguț, pisica ghindă, dar este mare cât un elefant. Foarte drăguț, deci ai făcut o alegere. Bine, Eva, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Ai ales și tu? Și ce ai ales? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Îmi spui la steluță Iții?

0: da, ești tot aici, nu-i așa? Pe frecvența Itibiții și eu tot aici. Uite, stau de vorbă cu prietena Anastasia. Salut, super Anastasia! Anastasia, mă auzi? Că eu nu te aud! Anastasia, ești? O fi apăsat pe altceva. Rezolvă cu telefonul și poate vorbim. Da, astăzi facem o alegere. Ia sau ce vrei. O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să auzim.
1: Bună, surpriză, bă, bună. Eu sunt Stefan din București și am 4 ani.
0: Mulți înainte.
2: Și mi-ar plăcea
1: un elefant.
2: Un elefant
1: de jucărie.
2: Cât o pisică.
1: Bună, super zăpă, eu sunt Andrei din București, am 5 ani.
0: Da.
1: Și eu aș dori să am un elefant cât o pisică. Ca să fie mic.
0: Ca să fie mic, așa mă gândeam. Mă, eu, uite să ai pe acolo pe lângă tine un elefanțel drăguț, micuț, cu care să te joci cum te joci cu pisicuța. Tu ai făcut o alegere și ce ai ales? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Îmi spui la 0725 300 700.
3: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: povestea wow!
1: Aici ești pe frecvența ITBiții cu mine, Super Zăpă. Eram curioasă ce alegi. Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să aud.
2: Eu vreau un elefant cât o pisică, pentru că elefantul e foarte drăguț și are și o culoare gri, care îmi place foarte mult griul, culoarea griu. Și mă cheamă Victor, din București, și am 8 ani.
1: Mulțumesc, Victor!
3: Bună, DJ Dodi!
1: Aoleu, m-a botezat!
3: Din București, am 6 ani și ce vreau eu să am? Vreau să am un elefant cât o pisică. Pa, DJ Dodi, pupici cu sclipici, povraj fericit!
1: O să-i spun lui DJ Dodi, mi-am dai o prăjitură că m-ai botezat! Mai avem?
4: Vreau, bună!
1: Bună! Da.
4: Am 5 ani și vreau o pisică cât un elefant.
1: Ia uite, fiecare cu alegerile lui. Tu ce alegi? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Îmi spui la 0725 300 700.

0: Ta.
1: Numai a mea?
0: Numai a ta.
1: Numai a mea!
0: Yeah!
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul interzis.
4: Îți place să vorbești mult? Atunci acest joc va fi o adevărată provocare. Pentru a juca, ai nevoie de cel puțin o altă persoană și de multă atenție. La început, alegeți împreună un cuvânt interzis, cum ar fi da, nu sau bine. Pe rând, jucătorii își pun întrebări unul altuia, încercând să-l facă pe celălalt să spună acel cuvânt fără să își dea seama. Este permis să pui întrebări capcană sau foarte rapide. Dacă un jucător greșește și rostește cuvântul interzis, pierde runda și primește o provocare amuzantă stabilită de la început.
3: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: sala dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: aici ești pe frecvența Itiliții cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce alegi. Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să aud.
1: Bună, eu sunt Mara și am 7 ani. Mi-aș dori un elefant, un elefant cât o pisică.
2: Bună, Super Zăpă.
0: Bună.
2: Din București. Am 5 ani și eu vreau o pisică cât un elefant, care să prindă moști în loc de șoareci. Și pisica mare vrea să facă muca-vaca.
0: Da, fiecare cu alegerea lui. Tu ce alegi? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Hai să-mi spui la 0725 300 700.
3: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

0: Hai, tibiti cu mine, super zăpă. Te întrebam ce alegi. Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să aud.
1: Super zăpă, eu sunt Dari, am 6 ani. Și ce aș alege dintr-o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Este o pisică cât un elefant, pentru că îmi plac mult pisicile.
0: Drăguț.
1: Și ar fi foarte drăguță. Unde aș ține-o?
0: Unde?
1: Afară, în curte.
0: Ai curte mare,
1: înseamnă. În fața blocului.
0: Ah, în fața blocului. Să dea tot blocul de mâncare, că o să mănânce mult. Ia să vedem, uite, Mălina îmi scrie. Mălina, eu vreau o pisică cât un elefant. Dar vă dați seama că dacă e pisica cât un elefant, chiar are nevoie de multă mâncare. Trebuie să te gândești. Și dacă e așa transformată, te gândești și la un nume, oare ce nume i s-ar potrivi? Da? Hai să povestim de toate la 0725 300 700.

0: aici, ești pe frecvența Itibiții, da, faci o alegere și, și ce ai ales? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să aud.
1: Păi eu sunt Anastasia din București și am 7 ani și ce aș alege eu dintr-un elefant cât o pisică și o pisică cât un elefant? Eu aș alege o pisică cât un elefant, pentru că îmi plac mult pisicile. Scuze că s-a întrerupt când vorbeam cu tine. La revedere, Super Zapa, mulți pupici!
0: Pupici, pa! Da, tu te-ai gândit. Știu. Vrei pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Și dacă tot alegi elefantul cât o pisică sau pisica cât un elefant, hai să vedem și ce căsuță îi găsești, unde o să locuiască, cu ce o să-l hrănești, ce nume o să-i pui, cine o să aibă cel mai mult grijă de animăluțul respectiv. Povestim acum la Steluță Iții?

0: doop.
1: Ia s-aud, ia s-aud, rândul tău, ce ai ales? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ah, nu se aude.
2: Bună, eu sunt Fiona din Ploiești.
1: Da.
2: Am 7 ani și ce aș alege este un elefant cât o pisică, pentru că aș vrea să-l călăresc.
1: Nu cred că poți, că dacă e cât o pisică, pisica e mică, mică, mică, n-ai cum, nu cred, nu cred că se poate. Mai
3: avem? Bună ziua, eu sunt Iulia din București, am 8 ani și eu aș vrea o pisică cât un elefant. La revedere, zi frumoasă!
1: Da, mulțumesc! Ia uite ce mesaj am primit aici, lung, lung, lung. Bună tuturor, sunt David. Din ce motive știu eu, Itzy Bitzy FM e postul meu de radio preferat. Are melodii grozave și supereroi favoriți. Îi scriu lui Super Zăpă.

0: cred că ai făcut și tu o alegere, dar nu mi-ai spus ce ai ales. O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Bună, Superza, păi eu sunt Andy din București și am 10 ani.
0: Da.
1: Și dacă aș alege între un elefant cât o pisică și o pisică cât un elefant, aș alege cam o pisică cât un elefant, pentru că mi-aș dori mereu să știu cum e să călărești o pisică, să simți că blana ei este atât de pufoasă. Așa. Și să fii mică pe lângă o pisică mare ar fi destul de provocator. Poate te confundă cu un șoricel gigantic. Pa, super tăpă, pupici cu slipici pe brașuri și...
0: Pa, mulțumesc! Bună, sunt Ana Maria din Suceava, am 6 ani. Un elefant cât o pisică vrea, ca să mă joc mai ușor cu el. Deci vrea să se joace cu un elefantel și dacă e cât o pisică, se joacă mai ușor cu el. Foarte drăguț! E rândul tău să alegi. Ce alegi? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
2: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă!

0: cântec drăguț despre prieteni și ce credeți, am o prietenă la telefon, pe Mălina. Salut, super Mălina!
1: Bună ziua!
0: Bună, ce mai faci?
1: Bine, stau pe balcon, dumneavoastră.
0: Uite, care dumneavoastră? Ce, suntem mai multe persoane? Sunt una singură, tu ce mai faci?
1: Bine.
0: Așa, Mălina, ia spune-mi, ce alegi? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Mai bine o pisică cât un elefant, pentru că mi se pare mai interesant.
0: Deci pisică cât un elefant. Aoleu, și unde o să ții tu pisica asta cât un elefant?
1: Până va prea în curte, cred că.
0: Nu, în curte. Tu locuiești la curte?
1: Da.
0: Așa, deci locuiești la curte, pui acolo. Și o să fie nevoie de multă mâncare pentru pisica asta așa mare. Cine o hrănește?
1: Cred că... Nu știu, cred că eu, cu banii din bursă.
0: Tu? Am înțeles. Ah, și când o să trebuiască să o piepten, că pisica, ai văzut, îi place și ei să o piepten, să... O să fie greuț? Dacă e atât de mare cât un elefant. Așa, și zi-mi la ce nume te-ai gândit. Ce nume i s-ar potrivi unei pisici cât un elefant?
1: The Big Boss?
0: The Big Boss. Chiar că sună foarte bine, Mălina, așa e, ai dreptate. Bine, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: Mulțumesc și eu, la revedere.
0: Pa! Dar știu că e rândul tău să alegi. Păi nu mi-ai spus dacă ai ales o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Despre ce a fost ultima carte pe care ai citit-o?
2: Ultima carte pe care am citit-o a fost despre un cal sălbatic pe care îl chema Luna.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: aici ești pe frecvența ITBT. Te întrebam, ce alegi? Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Mi-ar plăcea să am un elefant cât o pisică, ca să fie mic, chiar dacă îmi plac cel mai mult dintre animalele mele preferate, pisicile. Eu i-aș da numele Eli Elefantica.
0: Eli? Mică. Eli Elefantica.
1: Am și o brească testoasă.
0: Ce drăguț, mulțumesc. E rândul tău să alegi. Chiar sunt curioasă ce alegi. Vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Și ce căsuță i-ai face? Unde ar locui? Ce nume i-ai pune? Hai să povestim la 0725 300 700.

0: Șubidua, am cântat, dar numai corul. A plecat corul, am rămas numai eu. E, nu, eu sunt aici cu prietenii mei pe frecvența Itibiții, pentru că ei fac o alegere și eu vreau să aud ce au ales. O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Bună, DJ Dodi.
0: Aole, iar m-a botezat.
1: Am 5 ani și... și 10 luni. Și ceea ce vreau eu să am este un elefant cât o pisică, fiindcă eu pot atunci cu el, eu pot atunci când mă joc cu Lego, după ce nu mai vreau să mă joc, suflă și îmi strică ceea ce am făcut și apoi pot să fac altceva. Papa DJ Dodi.
0: O să-i spun lui DJ Dodi, papa. Poate cine știe, dai seama că te-ai zăpăcit, dar asta e, nu mai zic nimic. Ia să vedem că mai aveam pe aici un mesaj. Mălina, care a zis că vrea o pisică cât un elefant și pe pisica elefant să o cheme Ricky Tavi sau Tavi, Ricky Tavi. Așa s-a gândit ea. Foarte drăguț, deci a găsit și nume pentru pisică. Tu te-ai gândit așa puțin la o alegere, adică ce alege? Asta vreau să știu, o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
2: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itibiții.

0: fost și Până la Stele și acum ne întoarcem înapoi pe frecvența Itibiții pentru alegere. Ia să aud, tu ce vrei, o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Bună, Super Zăpă!
0: Bună!
1: Sunt Dominic din București, am 7 ani.
0: Mulți înainte!
1: Și dintr-un elefant cât o pisică sau o pisică cât un elefant, aș alege un elefant cât o pisică. Pa!
0: Pa! Bună, Super Zăpă, sunt Ștefan din București, am 8 ani și dintre un elefant cât o pisică și o pisică cât un elefant, aleg un elefant cât o pisică. Aha! Deci se pare că voi chiar v-ați dori câte un elefanțel. Ce frumos! Și tu? Tu ce ai ales? Elefantul cât o pisică sau o pisică cât un elefant? Și gândește-te și la un nume și la o căsuță unde ar fi cel mai confortabil să stea și să-mi spui despre toate astea și mie la Steluță Iții.

0: și eu sunt fericită. De ce? Că e prietenul Matei la telefon. Salut, Super Matei!
1: Salut, Zapa!
0: Ce mai faci?
1: Bine!
0: Mă bucur să te aud! Matei, ia spune-am, tu ce alegi? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: O pisică cât un elefant, de înălțimea 5 elefanți și la lungime cât 10 elefanți.
0: Aoleu, păi unde o să ții tu o pisică atât de mare? Unde o să o locuiască?
1: În deșert.
0: Duci pisica în deșert? Păi dar are păr mult, nu-i place căldura.
1: Acolo o să-i fac o groapă super în pământ.
0: Păi ce, o îngropi?
1: O pun în pământ, într-un pământ foarte umed, ca să-i fie răcoase.
0: Adică ca în noroi, să stea în noroi.
1: Da, cum stă purcelul.
0: Păi da, da, pisica știi că e curată, pisicii îi place să se spele, elefantul stă mult în noroi. Bine, stă noroi ca să-și protejeze pielea de soare. Da. Așa ar trebui dacă se duce acolo și pisica să-și protejeze blănița?
1: Da.
0: Aha. Și ce nume ai pentru pisica ta?
1: Matei aș da numele.
0: Adică o să fie Motan?
1: Da.
0: Motanul Matei. Foarte drăguț.
1: După numele meu.
0: Bineînțeles că după numele tău, că doar nu era după alt nume dacă pe tine te cheamă Matei. Că doar nu chema pe pisică Super Zăpă acum, nu? Dar tu de ce râzi? Ce avea? Dacă ce? Nu putea să fie și pisica Super Zăpă? Sau elefantul? Ce avea? Păi vezi? Așa mă gândeam și eu. Bine, Matei, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne
1: mai
0: auzim?
1: Mai zic ceva?
0: Mai zic ceva.
1: Eu la țară am și iepuri.
0: Ce iepuri ai?
1: Iepuri de curte.
0: Câți iepuri ai?
1: O fată și un băiat. Fata a făcut pui.
0: Aha, și ce culori au? Ce culori au iepurii ăștia?
1: Negri sunt pui. Și ea e alb cu negru. Mama lor și tata lor e gri.
0: Foarte drăguț. Bravo! Ia uite, are și iepuri. Bine, Matei, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa, Zăpă.
0: Pa, pupici. Ai făcut și tu o alegere și ce ai ales? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
2: Intră în direct și activează puterea prietenie cu Super Zăpă.

0: Bine, super zăpă, aștept să-mi spui ce ai ales, pisica cât un elefant sau elefantul cât o pisică. Ia să auzim, să auzim, să auzim.
1: Bună, super zăpă, sunt Ariana din București.
0: Așa.
1: Așa, și fiază este un elefant cât o pisică.
0: Vrei un elefant cât o pisică, adică un elefanțel micuț, așa, cât o pisică, da?
1: Da, un elefant în miniatură.
0: Așa, și unde o să locuiască elefantul ăsta în miniatură?
1: În casă cu mine.
0: Aaa, serios? Auzi, da, știi că lui îi place să se bălăcească în noroi. Ce să faci? O să pui în cadă și puțin pământ să faci noroi acolo?
1: Nu. O să-l mai bag în acvariu de la vest sau de la testoasă. Ai și doi peștișori și o testoasă micuță.
0: Aoleu, ai și peștișori și testoasă? Păi îți mai iei un elefant,
1: păi, nouă...
0: Îți mai iei un elefant, o girafă,
1: da,
0: doi crocodili?
1: Nu.
0: Ce nu?
1: La pe 19 septembrie am cumpărat testoasa.
0: Aolo, știi deja data?
1: Da, încă este puiuț.
0: E încă puiuț, dar de ce ai vrut o testoasă?
1: Pentru că este animalul meu preferat.
0: Iau, și ce nume i-ai pus testoasei?
1: Ce cam lung, oasioase, testăcenoase.
0: Aoleu, ce nume?
1: Tănase e numele meu de... Tănase e numele meu de familie.
0: Deci poartă și numele tău de familie. Stai să înțeleg, și da. Elefanțelul, dacă ar fi elefanțelul ăla mic, și pe el ar chema la fel și Tănase?
1: Ar chema o elefanțică, ar fi fetiță.
0: Și cum ar chema-o? Așa îi pui numele, elefanțica, elefanțica?
1: Da, elefanțica.
0: Elefantica. Tănase elefantica.
1: Da.
0: Am înțeles. Bine, Ariana, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: Pa.
0: Pa, pupici.
1: Pupici.
0: Mulțumesc, pa. Tu vrei o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?

0: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de Sportissimo!
3: Mami, încercăm să facem yoga împreună. Mergem pe iarbă, în parc, așezăm o păturică, apoi ne transformăm în copaci puternici care stau într-un picior sau pisici drăguțe cărora le place să se întindă la soare. Corpul nostru se va simți mai bine și mai relaxat.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Nu spuneam că n-avem nimic cu aripi, acum este totul jos, adică pisica cât un elefant sau elefantul cât o pisică, depinde ce ai ales tu.
1: Ia. Bună, super zăpă, sunt Tudor din București, am 7 ani și eu aș alege o pisică cât o un elefant cât o pisică.
0: Da.
1: Pentru că e mai ușor să îngrijești un elefant cât o pisică, pentru că îi dai salată. Și la pisică poți să-i dai, trebuie să-i dai tone de șoricei. O super zăpă.
0: Tone de șoricei.
2: Bună, super zăpă.
0: Bună.
2: Sunt Mar din București, am 7 ani și ce aș alege eu dintr-un elefant cât o pisică și o pisică cât un elefant, aș alege un elefant cât o pisică. Pa!
0: Pa! Și mai am o completare la mesajul Ana Mariei din Suceava, care vrea elefantul cât o pisică. A zis că îi face căsuța în grădina bunicilor de la țară ca să se bucure de aerul curat și l-ar chema Axu. Adică i-a găsit și nume. Minunat! Tu ai decis, da? Și ce ai ales? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?

0: aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Hai că sunt curioasă ce alegi, o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Salut, Super Zăpă. Salut. Sunt Gemma din Baia Mare, am 5 ani. Și eu aș vrea un elefant cât o pisică, că e mai drăguț. Și dacă aș vrea o pisică cât un elefant, o să creadă că că sunt un șoricel și o să mă vâneze. Papa, DJ, Super Zăpă, pupici cu sclipici pe obraj, fericit!
0: Pupici, pa!
2: Bună, Super Zăpă! Acum că ai zis și ce costuță să-i facem, aș vrea să-i fac o costuță roz cu niște pernuțe pufoase în formă de steluță și inimioară înăuntru. Și poți, te rog, să pui Golden, fetele K-pop?
3: Bună, bună, Super Zăpă! Bună. Eu sunt Emma din Suceava și îmi pare rău că s-a întrerupt și eu aș alege o pisică cât un elefant. Pa, pupici cu sclipici pe obraj și fericiți. Și te rog frumos să pui Shakira numărul 1.
4: Bună, Super Zăpă, eu sunt Ioav și eu ar vrea o pisică cât un elefant.
0: Foarte drăguț, pa! Unii vor pisică cât un elefant, alții vor elefant cât o pisică. Sunt curioasă ce ai ales tu.

0: Da, tot aici ești pe frecvența ITBT cu mine, super să păstăm de vorbă cu prietena Mara. Salut, super Mara.
1: Bună seara.
0: Bună. Ia să aud, Mara, tu ce ai ales? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Aș alege un elefant cât o pisică, pentru că e mai ușor de îngrijit.
0: Aha. Și ce căsuță ei face? Unde ar locui elefantul ăsta cât o pisică?
1: În curte, i-aș face un țarc.
0: A, deci îi faci un țarc, o căsuță în curte, cum ar veni, da?
1: Da.
0: Și ce-i dai să mănânce?
1: Elefantii, în general, mănâncă verdețuri, deci verdețuri i-aș da.
0: Foarte drăguțe. Te-ai gândit și la un nume?
1: M-am gândit să-i zic Max.
0: Max?
1: Da.
0: Interesant în nume pentru un elefant cât o pisică, Max. Foarte drăguț. Bine, Mara, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere!
1: La revedere!
0: Pa! Mai avem mesaje!
2: Bună, super! Zăpam 5 ani, sunt Mirabela din București și ce aleg eu este un elefant cât o pisică ca să mă joc cu el în casă.
0: Ah, ce drăguț!
3: El sunt Thomas,
0: da,
3: din București.
0: Da.

0: Bună ziua, sunt Robert din București, am 6 ani și vreau o pisică cât un elefant.
1: Bună, Super Zăpă, eu mi-aș dori să-mi iau o pisică cât un elefant și mi-aș lua un turn de ascuțit ghearele, un pătuț pufos păpăturică.
2: Bună, Super Zăpă, eu sunt Eric și ce aș alege dintre pisică cât un elefant cât o pisică? Și dintr-o pisică cât un elefant, aș alege un elefant cât o pisică.
3: Foarte drăguț! Mulțumesc! Pupici, cusclip, pupici, pupici zăpăciți pe obraj fericiți, pupici. Hai să vedem rândul tău. Ce ai făcut deja alegerea și ai ales pisica cât un elefant sau elefantul cât o pisică?

0: pregătit sau ai făcut deja o alegere? Și ce ele? S-o pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică? Ia să aud.
1: Bună, surpriză, bă, eu sunt Erick din București, am 6 ani și mie mi-ar plăcea un elefant cât o pisică, pentru că ar fi micuț și m-aș putea să mă joc cu el. Pa!
0: Pa!
2: Bună, surpriză, bă, eu sunt Tudor din Sibiu, am 7 ani și aș alege un elefant cât o pisică și aș da numele Trompiță. Pa, pa, super zăpă!
0: Pa!
3: Bună seara, super zăpă!

0: eu suntava Maria din Comuna Berceni, am 6 ani și eu aleg dintre un elefant cât o pisică și o pisică cât un elefant. Aleg o pisică cât un elefant. La revedere, Super Zăpă!
1: Bună, Super Zăpă, sunt Teodor din București, am 8 ani și eu aș vrea o pisică cât un elefant. Pa, pa, Super DJ, Super Zăpă.
2: Super, bună, Super Zăpă. Eu sunt Isabela din București. Am 6 ani și eu aș alege elefantul cât o pisică. Pentru că deoarece îl pot plimba și mă pot juca cu el.
3: Aha. Bună, Super Zăpă. Sunt Adi din Constanța, am 6 ani și eu cred că e o pisică cât un elefant, pentru că e mai ușor de îngrijit și poasă. Și te rog să-l ai gol în română, e preferata mea. Pa, Super Zăpă, cu pisică sclipici pe obraz, păciți!
4: Pa! Bună, Super Zăpă, eu sunt Adelina din București, am 6 ani și dacă vreau să aleg dintr-o un elefant cât o pisică sau o pisică cât un elefant, aș alege un elefant cât o pisică și aș vrea să aibă 3 anișori și vreau să cheme elefantica,
5: da?
4: Emma. Papa, DJ Dodi.
5: Oleu, începe cu Super Zăpă, termină cu DJ Dodi. Foarte dragi prieteni mei, total zăpăciți. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Se pare că ar fi cumva în câștig, adică sunt mai multe voturi pentru elefantul cât o pisică. Da, sunt și prieteni care vor pisică cât un elefant.

0: aici ești pe frecvența Itibiții, stăm de vorbă cu prietena Monica. Salut, super Monica!
1: Bună seara!
0: Bună! Ia zi, Monica, te-ai decis ce vrei? O pisică cât un elefant sau un elefant cât o pisică?
1: Eu aș dori un elefant cât o pisică.
0: Un elefant cât o pisică. Și unde ar locui? Ce căsuță i-ai găsi?
1: În casă.
0: În casă la tine. În cameră la tine?
1: Da.
0: Și ce nume?
1: L-a chemat Bobby.
0: Bobby. A, elefanțelul Bobby, care o să locuiască la tine în cameră?
1: Da.
0: Foarte drăguț. Foarte drăguț. Bine, Monica, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa, mai avem și un mesaj.
2: Super Zăpăs, sunt Sofia din București, am 5 ani. Și eu, dintre elefant și pisică, aș alege pisica, pentru că îmi plac mult pisicile. Pa, te iubesc. Pupici cu scripici pe obraș fericit.
0: Pupici, pa, și eu mulțumesc. Dragilor, mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane, pentru răspunsuri. Se pare că vă plac și pisicile, dar și elefanți. Cam în egală măsură, așa cumva, aș zice eu. Eu zic să rămâneți în continuare pe frecvența Itibiții, că deja ne gândim la weekend și cu ce să începem weekendul, cu party! Itibiții Party cu DJ Dodi, acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât pupici zăpăciți pe obraj fericiți. Seară bună!
3: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibiții.
4: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itibiții FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
5: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum ai defini natura în doar 3 cuvinte?
8: Eu definez

0: că întotdeauna natura este acolo să te reîncarce și în orice caz pură, pentru că este un sentiment unic atunci când te plimbi prin natură și ești acolo.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: zona dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: στην κοπή.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă. Îmi place să cânt și asta m-a ajutat să depășesc situațiile de bullying, cu Charlize Maluf.
2: Da, eu cânt și asta mă face diferită. Asta poate să fie bine, dar poate să fie și rău. Din păcate, de când eram mică, am primit foarte multe comentarii de la oameni pe care îi știam și oameni pe care nu îi știam. De ce e așa înaltă? Se crede vedetă? Cântă prea tare? Cântă prea încet? De ce cânt așa? Nu-mi place, cântă prea tare. Se aude, s-a făcut o microfonie, nu mi-a plăcut. Și asta m-a făcut să mă simt prost. Eu știam că pot să cânt foarte bine și știam că pot fi mai bună în același timp și faptul că am primit comentarii negative, mi s-a părut că s-ar putea să nu mai pot să evoluez ca artistă. Și aici a intervenit mama. Mama este psiholog, dar este mama mea. Și a știut exact cum să mă calmeze din acea anxietate că n-o să ajung ce vreau să fiu eu pe viitor. Dar, în același timp, m-a ajutat și muzica. Și nu doar muzica, munca m-a ajutat. Pentru că atunci când știi exact ce vrei să faci pe viitor și muncești atât de mult pentru acel vis, nu-ți mai pasă de ce zic ceilalți. Și cam asta am făcut eu. Repet în fiecare zi, ascult muzică nouă, încerc să găsesc artiști noi și încerc să-mi găsesc personalitatea ca artist.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că panourile fotovoltaice nu produc zgomot atunci când generează energie electrică?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Dodi, se mai țeană, na-na. E, misune, toată lumea e mișcare.
1: Toată lumea mișcare, într-adevăr, salutare, salutare, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și spun cu adevărat toată lumea mișcare pentru că azi e zi de muzică la Itzy Bitzy Party. Asta înseamnă că tu îmi trimiți, cum să zic, o melodie care îți place. O melodie pe care n-ai auzit-o aici în playlist și care crezi tu că ți-ar plăcea mult, mult, mult, mult, mult, mult de tot să intre. Și îți reamintesc că toate propunerile de azi intră într-o extragere muzicală la sfârșitul săptămânii viitoare și chiar piesa ta, adică aceasta pe care mi-o trimiți astăzi, poate fi următoarea care intră în playlist-ul Itzy Bitzy. Îmi trimiți sugestiile tale la 0725 300 700 și o să-ți arăt ce a ieșit și la extragerea de săptămâna trecută. Dar înainte de asta, fii atent aici, pentru că e foarte important. Când trimiți o melodie, am să te rog să alegi muzica potrivită pentru vârsta noastră, da? Pentru toată lumea de aici din grup. Pentru că nouă ne place să ne bucurăm de muzică frumoasă, cu versuri care ne fac bine și pe care știi că le putem asculta cu toții fără să ne simțim inconfortabil în vreun fel, nu? Așa că hai să evităm melodii cu versuri sau cu mesaje nepotrivite pentru copii. Bun? Facem așa? Groza! Hai, așa facem în felul ăsta, păstrăm Itzy Bitzy Party, un loc plăcut, un loc potrivit pentru toată lumea. Și deci eu vă mulțumesc pentru anticipat, așa, înainte vă mulțumesc pentru alegerea voastră și aștept propunerile voastre, așa că hai să vedem ce muzică vreți voi să intre în playlist-ul Itzy Bitzy. Și bineînțeles că până să veniți voi cu sugestiile voastre pe care mi le trimiteți acum pe WhatsApp, am să pun, bineînțeles, muzică cu mâncare, că mi-e fomică și mă gândesc că poate mă liniștește puțin la burtică. Așa că ascultăm The Avocado Song. Oh, da!

0: Da, m-am săturat de atâta avocado, recunosc, gata, mi-a umplut burtica, e suficient, gata. Acum putem să trecem la lucrurile noastre serioase și anume muzica. Astăzi îmi trimiți melodiile care vrei tu să apară aici în playlistul Lițibiții și mi le trimiți la 0725 300 700. Ia să auzim!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Teodor din București, am 8 ani și muzica care aș vrea să intre în playlist este Sube-me la radio.
0: Ok, ok, mulțumesc. Am uitat să vă zic că dacă vreți și există muzică pe care credeți că nu o cunosc, să-mi trimiteți și link-uri cu melodiile, da? Mă ajută foarte mult să mă duc direct la piesă. Dar da, Sube-me la radio, cunosc melodia, mulțumesc.
2: Dori, eu sunt Daria din Bereto, am 6 ani. Ce muzică vreau să pun tu pe în playlist-ul Itzy Bitzy? Este Ciocolată.
0: Ciocolate! Păi ciocolate este deja! Uite, dacă nu mă crezi, o să o pun mai târziu să dansăm pe ea. O să țin minte să menționez că e pentru tine, Daria, și am să te și invit la dans. Ce părere ai?
3: DJ Dori, sunt Igor din București. Și melodia mea preferată e Chibi Chibi, cea pe care vreau să intre în play. Și Shakira, cred că e mai bună decât Chibi Chibi, cea
0: pe cea. Depinde pe cine întrebi. Dar asta ziceam, să adăugăm, adică să venim astăzi cu sugestii care să nu se afle în playlist, pentru că ghiși ce? Și Cristel, Cipi Cipi Ceapa Ceapa, care de fapt se cheamă Dubidu, apropo, este în playlist, precum și Zu din Zootopia, cântată de Shakira. Este și acea melodie în playlist, așa că ne putem bucura de ele în seara asta, desigur, dar vă invit să veniți și cu alte sugestii. Până atunci, nu rămâne decât să vă invit să dansăm pe vârfuri, dacă puteți, ia să vedem. Răspundeți acestei provocări. Dansați pe vârfuri până se termină Tippy Toes. 5, 6, 7 and Tippy Toes, Tippy Toes.

0: Doti.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi!
2: Și acum ia să auzim sugestiile voastre de melodii, pentru că ți-am explicat deja propunerile de astăzi, toate propunerile care vin și care sunt noi nouțe pentru playlistul Itibiții, intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și chiar piesa pe care o trimiți tu astăzi, adică sugestia ta, poate fi următoarea melodie care intră în playlistul Itibiții. Așa că hai, fă-ți timp, gândește-te bine, bine de tot la ce melodie ți-ar mai plăcea ție să intre aici în playlist, ceva nou-nouț. Și îmi trimis și mie sugestia aia împreună cu un link, dacă vrei, la 0725 300 700. Ia să auzim.
3: Eu sunt Isabela din București.
2: Bună!
3: Am 6 ani și eu aici vreau muzica. Știu că poți, nu ezita, de la Paticea.
2: Ok!
3: Pa!
2: Uite o melodie pe care nu o cunosc, dacă poți să-mi trimiți și un link ar fi fantastic. Și apropo, mulțumesc!
4: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași, am 5 ani. Ce melodie îmi doresc eu să intre în playlist este Bună dimineața. Pa, pa!
2: Te pup, dar bună dimineața de la cine? Zim și mie, ca să știu să nu mă încurc în melodii.
5: Bună, super zăpă!
2: Gogoacio!
5: Eu sunt Adelina din București, am 6 ani și ce muzică care vreau să fie în play și nouă, aș vrea să fie Gabriela. Pa, pa! Uite asta! Hands up, Gabriela! Gabriela, hands up, Gabriela, la la. Din Blackpink, cred că este. Pupișcu, splipișcu, obraș, fericit.
2: Te pup, dar nu pleci nicăieri până să nu te aplaud. Ai urcat pe scenă, Itibiții Party, ai și cântat. Mamă, ce curajoasă ești. Și apropo, tu nu știi că melodia aceea deja se află în playlist? Uite, că tot vorbeam mai devreme cu Daria, zicea de ciocolate, că ar vrea să intre în playlist și am spus că este deja și a venit momentul să îi demonstrez. Daria, ești încă pe frecvență, cu siguranță. Hai la

0: dar tu știi dansul? Pe mine m-a învățat un prieten, de fapt cel mai bun prieten al meu, m-a învățat că există și un dans pe această melodie și l-am încercat chiar acum, am mai uitat din el, e adevărat, trebuie să mai exersez, dar așa e cu dansul, na, ce să faci, trebuie să exersezi ca să ții minte coreografia. Dar până mai învățăm noi și alte coreografii de la alte melodii, trebuie să avem playlist-ul, nu-i așa? Playlist pe care îl construim împreună aici la Itzy Bitzy Party. Playlist-ul trebuie să fie făcut de noi, pentru noi. Și atunci te întreb, ce propunere ai tu pentru playlist-ul Itzy Bitzy Party? Îmi spui și eu înregistrez propunerea ta, pentru că la finalul săptămânii viitoare va exista o extragere muzicală și chiar piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist. Așa că hai, trimite-mi și tu sugestia ta muzicală la 0725 300 700. Ia să auzim!
1: Sunt Ari, am 6 ani și aș vrea muzica Nobody Down. Eu are se la sobi, nu bai priso. Din ali da vico, sa hopam o corazon. La chica va gerbando, nu ba, somo baci dano.
0: Mamă, Ari, 1 la mână, voce, 10 din 10. 2 la mână, pronunție, 10 din 10. Băi, ia să ne mai cânti și altceva. Incredibil, Nobody Dau, ce bine ai cântat. Felicitările mele. Hai să mai auzim.
2: Bună, eu sunt Filip, am 5 ani.
0: Bună.
2: Vreau să ascult melodia Sot din Sotropolis.
0: Să ascultăm melodia Sot din Sotropolis. Păi putem să facem asta chiar acum. Dar hai să mai auzim un mesaj, nu-i așa? Bună seara, DJ Dodi, sunt Răzvan din București, am 18 ani. Melodia mea preferată care va intra în playlist pentru vinerea viitoare este Ne place de la Roa. Da, știu. Pentru că această melodie e una din melodiile mele preferate ale copilăriei. La revedere, DJ Dodi, te iubesc și ascult în continuare emisiunea Itzy Bitzy Party. Este! E bine, îmi place. Stai așa că am și uitat de melodie. Uite, cu atâtea bucurii. Ia vezi că am și pus-o la timp. Mulțumesc, Răzvan, te pup și mă bucur că ești aici pe frecvență cu noi. Și am să țin cont de sugestia ta. Intră desigur și ea la extragerea muzicală. Te pup!

0: Shakira, bineînțeles, voi știți mai bine, melodia care apare în Zootropolis 2. Și tocmai ce am primit un mesaj, Răzvane, fii atent aici, că tu ai zis ne place de la Roa, asta este sugestia ta. Ei bine, și Mălinei zice că îi place melodia Ne place de la Roa. Are și ea însă sugestia ei, zice așa: sunt Mălina din Suceava și piesa care mi-ar plăcea mie să intre în playlistul Itibiții este Story of a Warrior. Mulțumesc foarte mult, Mălina! Și cine știe, hai să vedem care dintre piese va ieși, ori asta, ori aia, ori alaltă, ori alaltă. Nu știm, vom vedea, că din păcate nu le aleg eu, ci le alege softul și atunci vedem ce iese. Apropo de asta, imediat o să vă zic și ce melodie a ieșit săptămâna trecută, așa că stați pe aproape, că cine știe, poate chiar piesa ta. Sau poate cine știe, este piesa asta?
1: Ia. Are DJ Dodi, eu sunt Bianca din București. Am 8 ani și ce melodie aș vrea eu să intre în playlist ar fi Canção del Mar.
0: Nici nu știu să pronunț Canção do Mar. Stai mă că e tot pe portugheză, Canção do Mar. Așa se zice, nu știu. Tu sigur zici mai bine, mulțumesc pentru sugestie. Eu am să o ascult, nici nu știu despre ce melodie este vorba. O să o ascult, mulțumesc.
2: Muzica care îți să intre în playlist este Aram Sam Sam de la Haitis.
0: Da,
2: Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, guli guli guli guli guli, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam, Aram Sam Sam.
0: Bine, băi! Nu știu de ce te-ai oprit, că mie îmi plăcea. Ba chiar dacă vei cânta mai lung așa o să și dansezi. Și apropo, avem Aram Sam Sam. Aolică, turtulică, măi, nu sunteți atenți deloc. Dar nicio problemă, că vă aștept. Uite, vă mai zic o dată regulile, cum s-ar zice. Avem un playlist de făcut, da? Un playlist făcut de voi, pentru voi. Și atunci ne trebuie muzică nouă, nou-nouță, nou-nouțică. Așa că te aștept și pe tine cu sugestia ta muzicală la 0725 300 700. Poate să fie orice este potrivit pentru vârsta noastră. Așa că hai, aruncați în mine cu muzică, cum s-ar zice. Hai că m-am țăcănit de tot.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Bună, sunt Ciup, ciuperca postașă de la Penny, și am o provocare joc pentru tine. Mie îmi place să fac poste. Jocul meu e simplu. Unul aleargă, altul prinde și când l-a prins, zice ciup. Apoi rolurile se schimbă. Iar cine e prins de 3 ori, primește un gâdilici. Provocarea mea? Cine rezistă fără să râdă?
5: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.

0: sala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Frecvență, sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și astăzi e zi de muzică la Itzy Bitsy Party, pentru că aștept sugestiile voastre pentru playlist, adică melodii care vă plac, melodii bineînțeles care să fie potrivite pentru vârsta noastră, adică cu versuri sau mesaje potrivite, da? Blânde, pentru noi copii, ok? Bun, acum că am stabilit asta, păi nu-ți rămâne decât să-mi dai un mesaj vocal la 0725 300 700 și să-mi spui care piesa pe care o sugerezi tu pentru playlist. Uite, Mălina îmi scrie chiar acum, Mălina din Suceava, care mai devreme mi-a sugerat deja o piesă. Ei cred că i s-a făcut poftă de trimis muzică și foarte bine, pentru că o să mai trimită câteva. Da, poți să-mi trimiți chiar și 10 piese, Mălina, ca să-ți răspund la întrebare. Dacă asta vrei, da, trimitem câte vrei tu să-mi trimiți. Dacă vin și însoțite de link-uri, cu atât mai bine, dar dacă îmi trimiți 10 piese, s-ar putea să-ți fie mai dificil. Trimite cum poți tu și cum vrei tu, numai trimite-mi-le. Abia aștept sugestiile tale. Te pup!
1: Mă numesc Emilia, am 7 ani și vreau melodia Dai Dai de la Shakira.
0: Avem deja Dai Dai de la Shakira. Vine să te pupăcesc ca să-ți iasă Dai Dai din cap, pentru că este deja în playlist. Așa că ia, pupici. Gata, m-am răzbunat suficient. Deci a venit și vremea să vă spun ce a ieșit săptămâna trecută, nu? La extragere. Și, dragii mei prieteni, ei bine, nu știu cum să vă zic, dar softul ăsta din când în când nu că dă rateuri, n-are cum să dea rateuri, pentru că el alege o melodie. Dar dacă este o melodie care se află deja în playlist, alege el singur o piesă nou-nouță. Și astăzi se pare că playlistul va fi îmbogățit cu muzica celor de la Minunații. Și anume, ascultăm chiar acum definiția iubirii. Nu știți melodia, nu? Ce bine! Vă arăt eu acum!

0: Da, tot aici pe frecvență, Itzy Bitzy Party continuă cu sugestiile voastre muzicale pentru playlist, că e zi de muzică aici la, la noi la emisiune, că este emisiunea noastră, nu? Playlist-ul nostru, emisiunea noastră, ia să auzim.
1: Eu sunt
0: Aria, 6 ani. Și aici sunt
1: Agogoașa. Care vreau să intre în playlist este Nobatito.
0: Adică Nobody Dao vrei să zici, așa se zice, nu? Da, mă, da, las, că știu eu. Apăță, mai zice cineva, păi avem mă și apă... Băi, băi, băi, trezirea, băi, că vă dau la super zăpă. Pe cu... Glumez, bineînțeles. Normal că vă dau și la super zăpă, că este supereroina prieteniei. Și apropo, hai să-mi dai o gogoașă, că eu sunt DJ Dodi, of, of.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Alexia din Iași. Am

0: Plină la mine.
1: DJ Pupici pe obraz. Fericit.
2: Te pup, te pup, dar nu pleca neaplaudată că ai urcat pe scenă. Ai țibiți party, așadar primești aplauze.
3: DJ Dodi, da. Sunt Diana din Cluj-Napoca.
2: Te pup.
3: Am 5 ani și muzica care vreau să intre în playlist este Dai Dai.
2: Dai Dai, bine mă, Dai Dai, că avem și Dai Dai. Pe cuvântul meu, uite, ia, stați așa. Stați puțin să facem o șmecherie, pentru că dacă voi chiar nu mă credeți, vă demonstrez chiar acușica. Uite, fiți atenți. Ascultăm Dai Dai chiar acum Shakira și Burna Boy la Itzy Bitsy Party, iar de la tine aștept altă sugestie muzicală. Bine?

că este și Dai Dai în playlist Shakira și Burna Boy ne cântă chiar acum, deci n-aveți cum să negați, este în playlist. Oh, hey, oh, hey. Hai că și noi știm să cântăm deja. Nu prea știu exact ce zice atunci când vorbește în spaniolă, că știți că mai are bucăți.

0: Bună ziua, Dori, sunt Mara din București, am 9 ani și eu vreau să intre muzica în playlist acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă.
1: Este foarte frumos ce zici tu, dar ghiși ce? Și pe aceea o avem, da la la la la la. Da, mă bucur mult de tot că îți place și mie îmi place. Asta e așa că mai avem un mesaj de la...
0: Mă lângi, dar sunt eu, tot Mara din București, acea cu 9 ani cu acasă și am zis să zic papa.
1: Am auzit, gata, gata, mi-ai zis papa, am înțeles, bine, te pup și eu, să ai o seară frumoasă.
2: Bună, super, zăpă, sunt Adi, am 6 ani și eu cred că prefer Rain în țacos. Pa, pe picul și pe vază, băcezi și te rog să pui Golden, pa.
1: Bine, dar să știi că și mie îmi place Raining Tacos, că mi-aduce aminte de mâncare.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Bună. Melissa de la Răzbărien și din Germania. Am 5 ani și eu și muzica mea, care să ți-o spun eu, este de la Blue și Pingo. Și așa se cheamă. Pa! Pupici cu sclipici pe obraș fericiți, te rog să pui muzica asta, pa!
1: Te pup, stai așa să te ce aplaudi, ești minunată, ce drăguț! Hai, mai auzim, mai avem sugestii, da?
4: Salut, Gigi Totti!
1: Bună!
4: Eu sunt Freya, din Germania, și cred că, și vreau să te întreb. Poți să pui, te rog frumos, patru, din o film muzic, iar muzica, te rog frumos să o pui, care, te rog frumos să o pui, este așa. Chains is Molly, my life is file, și te... Și te iubesc mult, pa, pa!
1: Stai așa, nu pleca neaplaudată, că și tu ai cântat, e adevărat, foarte puțin, dar data viitoare poate să faci curaj și cânti mai mult. Bine, hai, facem! Am programat imediat și Golden va intra, nicio problemă, dar înainte o melodie pe care eu n-am cum, trebuie să o cânt. O cânti și tu cu mine? Hai!

0: Eurovision. Nicio problemă, așa e câteodată. What makes you beautiful? Am cântat, am și karaokeizat. Nu știu dacă e cuvântul ăsta în limba română. Probabil că nu, dar iată, inventez. Așa cum te rog eu pe tine să inventezi o scuză, să-mi trimiți melodia ta preferată. Haide cu aștept, ia zi, ce vrei să mai intre în playlist?
1: Salut, Dici Dodi, sunt Dumitruna din Năsăud, am 10 ani aproape, 11
0: și
1: ce piesă aș vrea să intre în playlist, aș vrea să intre Golden în Română, te rog.
0: Oh.
1: Te pup, pupici.

0: mișto. Zice așa, mulțumesc, sper că aceste piese să fie pe placul dumneavoastră, dacă ați dori să le ascultați. Mulțumesc mult și seara frumoasă în continuare. Cât mai multe răspunsuri pentru playlist-ul Itibiti. Mulțumesc! Ești foarte drăguță. Și mi-a trimis și link-uri multe, mă, vai, Mălina, ești minunată, îți mulțumesc mult.
1: Shakira Tortura este în playlist.
0: Shakira Tortura nu cred că este în playlist. Dar bună întrebare, pot verifica, mulțumesc de sugestie.
1: Bună!
0: Bună!
1: Eu sunt Ava, Silvia și vă pun muzica. Apa, apa, ce? Apa, apa, ce? Bună, super zăpă, eu sunt Monica.
0: Aolică!
1: Și te-aș ruga să pui Mi-au spus că sunt prea mică și lumea asta mare. Pa!
0: Te pup! Ia stați, măică, o să caut imediat și apață, să punem și apață, că nu ești prima persoană care m-a rugat să facem asta. Dar înainte de toate, ascultăm altă, cum se zice, restanță de-a mea. Și anume, ascultăm Golden, chiar aici, la Itibiti Party, Hunter X, și bineînțeles, o cântăm și pe asta. Adică voi, că eu nu știu.

0: ce-o mai fi?
1: Ce ce-o mai fi și ce-o mai fi? Zic eu chiar acum că ce-o mai fi. Facem playlist-ul Itibiții și ce-o mai fi. Trimiți tu sugestiile muzicale, nu-i așa? Hai că mai avem.
2: Bună, DJ Dori, eu sunt Cezara de la Cluj și muzica mea preferată este Shakira.
1: Este Shakira? Păi bine, bine, Shakira, Shakira, dar care melodie de la Shakira? Să-mi zici?
3: Bună, DJ Dori. Bună. Eu sunt Luca din București, am 5 ani și muzica care vreau să fie eu în play vreau să fie Curajul în tine. Hai cânta cu mine.
1: Melodia lui Bitsy.
3: Mulțumesc.
1: Te pup și să știi că o să-i zic că apreciezi melodia lui, pentru că sunt sigură că o să-l facă să se simtă foarte, foarte bine.

0: puesto en el playlist melodía Animals de la que está que este playlist o pa.
1: Mulțumesc de sugestie, încă nu e în playlist, dar mersi, uite, poate intra acum, cine știe.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
2: Eu sunt Daria din Cluj. Am 10 ani și muzica care vreau foarte, foarte, foarte, foarte mult să intre în playlist este Power of the Dragon de la Dragon Striker. Pa!
1: Hai, mulțumesc de sugestie! Ia să mai auzim!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Flavia din Cluj, am 8 ani și muzica care vreau să intre în playlist este Power of the Dragon Striker. Pa!
1: Oh, mulțumesc, mulțumesc! Uite, mă, vedeți muzică ce nu se află încă în playlist Itzy Bitsy. Mulțumesc foarte mult de sugestie!
4: Bună, Itzy Bitsy, sunt chiar eu, Emilia, și vreau altă muzică care se numește Game Boy.
1: Game Boy
4: Adinti about you, Adinti about you, there's a Game Boy, Adinti Game Boy, Adinkin about you.
1: Bine, măi! Mamă, ce-mi place când cântați! Uite, cineva mi-a trimis și Backstreet Boys. Îmi place foarte tare. Ia stai că da, am pus aici o inimioară, na, ce să zic. Mulțumesc de sugestie!
5: Bună, DJ Dodi, am văzut că nu mi-ai pus muzica cu Gabriela, așa că o să zic mai multe despre ea.
1: Ia zi!
5: Hands up, Gabriela! Gabriela, hands up, Gabriela, la la!
1: Bine, măi, din păcate trebuie să te opresc aici, o să mai ascultăm și mai târziu îți promit, dar înainte de toate mai auzim că mai avem două mesaje cu sugestii, bine?
6: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Patrick din Bacău și melodia care vreau să intre în playlist se numește Billie Jean. Billie Jean, no man, and it's the girl, no man, against no myself.
1: Bine, măi!
6: Mulțumesc, DJ Dodi, pa, pupici!
1: Dar sunteți voi să-mi cântați mie Michael Jackson.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Cezara de la Cluj și muzica mea preferată cred că este Dai Dai.
1: Crezi că este Dai Dai? Păi e perfect, o avem în playlist. Bună ziua, sunt Horia din București, am 9 ani și melodia mea preferată e Sharks de la Imagine Dragons. Mulțumesc mult, Horia, îți înregistrezi și ție sugestia.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sebi, sunt de unde sunt?
1: De unde
8: din Constanța.
1: Așa?
8: Și muzica mea preferată este Pedo Pedo. Uite, asta sunt Pedo Pedo Pedo.
1: Bine, voi! Stai așa că nu pot, trebuie de aplauzi pe tine! Din păcate, suntem aproape de final, însă, vreau mult de tot să nu plec până să vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre, care, într-adevăr, sunt potrivite, majoritatea dintre ele sunt foarte potrivite pentru playlist-ul nostru și mă bucur mult de tot. Ia, stai să mai auzim un pic din...
5: Pausou, Gabriela! Așa. Gabriela, Pausou, Gabriela!
1: Terminăm, bineînțeles, cu...
5: La, la, la.
1: Uite, vezi, am terminat cu cântec, cu cântec și de partea voastră, dar și de partea mea. Vă las cu APZ, ultima melodie a serii, din păcate. Dar nicio problemă că ne auzim mâine seară, tot de la ora 8 aici la Itzy Bitsy Party. Încă o dată vă mulțumesc pentru mesaje și abia aștept să văd ce iese săptămâna viitoare la extragerea muzicală. Până atunci, bineînțeles că ne distrăm, nu-i așa? Ha!

0: 7 minute GTBT Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
1: Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Nața.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexei Axinte, tată la 3 fete, fost învățător, marketer și fondator al hub-ului educațional Life is Cool.
3: În mintea copilului, rolul tatălui era acela de a-l încuraja, de a-i da aripile alea. Și poate mama de rădăcini, tatăl îi dă aripi copilului. Și da, cred că un tată are rolul ăsta pentru că din energia aia masculină apare încrederea cu care copilul se îmbracă.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotezi plouă cu ouă.
1: Cine este acest domn ce ne aduce dulce somn?
2: Moșene!
3: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
3: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
4: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
3: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
2: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
5: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
3: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
5: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
3: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
5: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
3: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
5: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
2: Zise colț verde, ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
5: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
3: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
5: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
3: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
5: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
3: Da, mie nu prea-mi place.
5: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
3: Magic?
5: Da, magic! Vrei să vezi?
3: Da, da, da, vreau!
2: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, lumezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, Zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
5: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
3: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
5: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
3: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
5: Da, înțeleg, e neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi. Dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
3: Mulțumesc, colț verde!
2: Bursucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu.
0: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
6: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți părim, oameni buni să devenim. Amin.

0: Și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

okay.

Thank you.